0: להערכתו בידי האיראנים נותר כיום קצת יותר מחמישית ממערך הטילים שהיה ברשותה במקור. בכביש 91 ברמת הגולן, בין עין זיוון לאורטל, נפצע צעיר כבן 20 בהתנגשות מכוניתו בעץ ומצבו קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, כך מוסר כתבנו רובי המרשלג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

העץ הכחול פורח, ענף שנפל מזדקף. קופסת ממתקים מחכה, סדרן מטפס על סולם.

רוקדת בלי רגל. גדר קוצנית התייבשה שנוכל לעבור. כורסת טלוויזיה מותחת משענת. לחיצה עדינה משחררת כפתור. איזה קסם שנינו. איזה קסם שנינו.

ג'ק ניקולסון הזדקן, עזבת אותו, יצאת מהסרט ובאת אליי, ניקינו אבק ביחד, קיבינו אורות בנשימה. איזה קסם, שנינו, איזה קסם, שנינו, איזה קסם.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק.

כאן ג' חוגגת 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97-8-105-5-897-FM או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל הבית של המוזיקה

מי יושב היום שעות נספג בהוויה עד שכל השוק הזה נראה כמו הזיה קונה קפה

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי חלחלה.

תנועה פגועה על הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

0: ישראל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 4. בפעם השנייה הלילה הזקות בצפון. מצה"ל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל לפני כשעה היו בשל שני כתב"מים, אחד יורט ושניים אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אין נפגעים. הם השנורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. משרד ההגנה של קווייט מדווח על מתקפת טילים וחדבמים ששוגרו למדינה. קודם לכן מסר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי יירט הלילה ארבעה חדבמים מתאבדים שהיו בדרכם לפגוע בכלי שיט באזור. בהודעת סנטקום נכתב כי לאחר העירותים תקפו כוחות אמריקניים מתקני רדאר איראניים בגורוק ובקשם. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבתנו יובל אינבר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים חדות על רקע דוחות הפסדים של כמה מענקיות הטכנולוגיה. מדד דאו ג'ונס ירד ב1.3%, הנאסדק ירד ב4.2%, וה-S&P 500 ירד ב2.6%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים בבורסה בניו יורק ב8% ועשירית בממוצע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' חוגגת 50. צלול כפול ג' FM סטריאו חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל, הבית של המוזיקה הישראלית. ג' כאן ג'

בחלל הזה יש כוונה, לא תבין אותה תמיד. אין שלא נגמר ומתחיל חדש,

0: שהוא סוגר.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 5. הלילה נשמעו פעמיים אזעקות בצפון, מצהל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל לפני כשעתיים היו בשל שני כתבמים, אחד יורט ושני אחרים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה, מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתיחות במצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. משרד ההגנה של קווייט דיווח הלילה על מתקפת טילים וחטב"מים ששוגרו למדינה. קודם לכן מסר פיקוד המרכז של ארצות הברית כי יירט הלילה ארבעה כתב"מים מתאבדים שהיו בדרכם לפגוע בכלי שיט באזור. בהודעת סנטקום נכתב כי לאחר היירוטים תקפו כוחות אמריקניים מתקני רדאר איראניים בגורוק ובקשם, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו אמש באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטרים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום ובוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 6. הלילה נשמעו פעמיים אזעקות בצפון, מצה"ל נמסר כי ההתראות באצבע הגליל לפני כשעתיים היו בשל שני כתב"מים, אחד יורט ושני אחרים נפלו סמוך למרחב, שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. אמש נורו טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים בסביבה. מצה"ל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במיצר הורמוז על רקע המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. חילופי אש הלילה בין איראן לבין כוחות פיקוד המרכז האמריקני. איראן שיגרה 7 טילים בליסטיים לעבר כווית ובחריין, שעות לאחר שפיקוד המרכז האמריקני הפיל 4 כתב"מים איראניים ששוגרו לעבר מיצר הורמוז. לאחר מכן תקפו כוחות אמריקניים אתרי מקם באזור האי קשם. כך מוסרים כתבינו גילי כהן ודוב גלהר. בתוך כך אומר הנשיא טראמפ כי איראן נואשת לעשות עסקה וכי היא רוצה מאוד לחשב מסלול מחדש, אך גאוותה מעכבת אותה. בראיון לרשת NBC שב ואמר הנשיא האמריקני כי הסכם הגרעין שעליו חתם הנשיא אובמה עם איראן היה אסון שהוביל לנשק גרעיני, והדגיש כי השגת הסכם חדש ויציב דורשת זמן. לדבריו, הצבא האמריקני כמעט וחיסל לחלוטין את היכולות הצבאיות של טהרן, וכי רוב מפעלי הטילים, אתרי השיגור ומפעלי הכתב"מים הושמדו. להערכתו, בידי האיראנים נותר כיום קצת יותר מחמישית ממערך הטילים שהיה ברשותה במקור. מאות מפירי סדר חרדים התפרעו אמש באזור מגרש הרוסים בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה, שם הדפו אותם השוטחים בכוח. בבית שמש מפירי הסדר יידו אבנים וחפצים לעבר השוטרים, ואלה הגיבו בכוח ובאמצעים לפיזור מפגינים. כתבן יואב בורוביץ' מוסר כי כל ההפגנות פוזרו בלי עצורים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
2: התחזית התחממות קלה, ביום ראשון התקררות קלה, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.
5: סוף שבוע געגוע.
4: עורך ערן ליטבין.
5: ג'
4: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: Hey Bubba Motek, בואי לרקוד.
1: אל הביתי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: מה פתאום?

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: כאן גימל. חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
3: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן גימל.
4: יהיה במזל.
5: יש לי כנרת, מיתר עם אלפיים,

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושארד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג'
9: גגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, היום כ"א בסיוון תשפ"ו, 6 ביוני 2026, כאן רונס יל, השעה 7. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר יירט כלי טייס עוין וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. אמש נורו טילים אל כלי טייס של חיל האוויר, ובשל כך הופעלו התראות בקריית שמונה וביישובים סמוכים. מצהל נמסר כי האירוע הסתיים בלי נפגעים או נזק לכלי הטייס. המתיחות במפרץ, איראן שיגרה הלילה 7 טילים בליסטיים אל כווית ואל בחרין, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל 4 כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ש6 מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע ליעדו. לא דווח על נפגעים. לאחר מכן תקפו כוחות אמריקנים אתרי מקם באזור האי קשם שבמצר הורמוז. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ודוב גילהר. מאות מפרי סדר חרדים התפרעו אמש בירושלים ובבית שמש. בירושלים ניסו המתפרעים להתקרב לתחנת המשטרה במגרש הרוסים, והשוטרים הדפו אותם בכוח. בבית שמש השליחו המתפרעים אבנים וחפצים אל שוטרים, ואלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. בשני האירועים לא היו עצורים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה את סן אנטוניו גם במשחק החוץ השני, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין במדעי הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. בסן אנטוניו בלד ויקטור ומבניאמה עם 29 נקודות ו-9 כדורים חוזרים. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס זקוקים לשני ניצחונות נוספים בחמשת המשחקים שנותרו כדי לזכות באליפות ראשונה מאז 1973.
0: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
6: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: והתחזית התחממות קלה, היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: סוף שבוע געגוע.

על הכיסא המחושמל, על השקט ומחייך, ולא הסביר על מה ואיך, כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן גימל.
5: יהיה במזל.

האחרון שם נחבא אל כליו. סתיו, סתיו, סתיו, כבר יצאו לדרכם אחרוני ציפורים,

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' חוגג את 50.
3: רשת ג' משדרת את היום.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 8. האירועים בצפון, בעקבות ההתראות שהופעלו הלילה באצבע הגליל, נמסר מצהל כי חיל האוויר ירד כלי טייס עוין, וכי שניים אחרים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון, כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. בחשבונו ברשת אקס כתב ערקצ'י כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון אפשר להתרשם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצל את לבנון מן האויב האמיתי שלך, דברי שר החוץ האיראני. הוא הגיב על דברים שאמר נשיא לבנון אתמול בריאיון לרשת CNN. אאון תקף את איראן בחריפות וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהלבנונים הם שמשלמים את המחיר על כך.
3: Our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
2: האנשים שלנו נהרגים והבתים שלנו נהרסים. האיראנים משתמשים בלבנון כקלף מיקוח ואי אפשר לקבל את זה. גם חיזבאללה חייב להבין שהפתרון היחיד לסכסוך הוא באמצעות מסע ומתן ודיפלומטיה, כך נשיא לבנון. איראן שיגרה הלילה 7 טילים בליסטיים אל כווית ואל בחרן, שעות לאחר שהצבא האמריקני הפיל 4 כטב"מים איראנים ששוגרו אל מצר הורמוז. בהודעה שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נאמר כי נראה ש6 מן הטילים האיראנים יורטו, וכי גם השביעי לא הגיע ליעדו. בתגובה תקפו האמריקנים אתרי מקם איראנים. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. קארל אנטוני טאונס הצטיין בשורות הניקס עם 21 נקודות ו-13 כדורים חוזרים. ויקטור ומבניאמה קלה 29 נקודות לזכות הסן אנטוניו, אך גם החטיא זריקה מכריעה. שני המשחקים הבאים יהיו בניו יורק. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס ניצחו 13 משחקים ברציפות, והם רחוקים רק 2 ניצחונות, מאליפות ראשונה לאחר 53 שנים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
1: כאן גימל.

בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50. ג' כאן חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בשנות ה-80 בימי הקיץ החמים לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל הלילה ב-10 כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה יקיר אביב מכוכבי הרדיו האהובים בישראל מגיע לאולפן והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת משידוריו בכל השלום דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה הלילה ב-10 וכאן גימל
2: יהיה במזל

השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
0: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: רשת ג'
10: כאן ג' חוגגת 50.
9: משדרת את היום. ג'
10: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 9. האירועים בצפון, באזור זרעית שבגליל העליון, הופעלו לפני כחצי שעה, התראות על חדירת כלי טייס עוין. לפני זמן קצר, נמסר כי זו הייתה נפילה ליד המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. בעקבות התראות שהופעלו הלילה, באצבע הגליל, נמסר מצהל כי יורת כלי טייס עוין, וכי שניים נפלו ליד האזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא היו נפגעים. שר חוץ של איראן, אראקצ'י, דוחה את האשמתו של נשיא לבנון אאון כי טהרן משתמשת בארצו כקלף מיקוח במסע ומתן עם ארצות הברית. מחשבונו ברשת אקס כתב אראקצ'י כי אם הטענה הזאת הייתה נכונה, איראן הייתה מגיעה מזמן להסכם. הוא הוסיף כי מדבריו של אאון אפשר לקבל את הרושם שאיראן היא שכבשה חמישית מלבנון, עקרה רבע מתושביה ומפציצה אותה על בסיס יומי. אדוני הנשיא, הצלת לבנון מן האויב האמיתי שלך, סיכם שר החוץ האיראני. אתמול, בריאיון לרשת CNN, תקף נשיא לבנון את איראן וקרא לה להפסיק להתערב בענייניה של ארצו, משום שהעם הלבנוני הוא שמשלם את המחיר על כך. אאון דרש גם מחיזבאללה להבין שהפתרון לסכסוך יושג רק באמצעות מסע ומתן. ברצועת עזה דווח הבוקר על הרוג בתקיפה אווירית על מבנה במרכז העיר חאן יונס שבדרום הרצועה. לא נמסרו לפי שעה עוד פרטים, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כדורסל ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה הבוקר ליתרון של 2-0 בסדרת הגמר, לאחר שניצחה גם במשחק השני בסן אנטוניו, 105-104. כוכבה של סן אנטוניו, ויקטור בנבניאמה, קלה 29 נקודות, אך גם מחטי זריקה מכריעה. במסיבת העיתונאים לאחר המשחק אמר כי עדיין לא עיכל את מה שהתרחש ברגעי הסיום, אך במבחן התוצאה הוא נכשל.
12: I'm still very blurry. And that's the whole problem. I need to have more control over the game. I think I could have been better in recovering from the high of the conference finals. But I mean, here we are. We can't change the past now. We're already focused on game 3.
11: אני צריך לשלוט יותר במשחק. אני חושב שלא השתחררתי מספיק מן ההתרגשות של הניצחון בגמר המערב. אבל אי אפשר לשנות את העבר, ואנחנו מרוכזים כעת במשחק השלישי, כך ומבניאמה המאוכזב. המשחק השלישי יהיה ביום שני בלילה בניו יורק, והנשיא טראמפ מתכוון לבוא לצפות בו. מחירו של כרטיס למקומות הישיבה הזולים ביותר במדיסון סקוויר גארדן מתקרב $9,000. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי הניקס רחוקים רק שני ניצחונות מאליפות ראשונה לאחר 53 שנים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: היום יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל, חוגגת חמישי.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
2: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. הלילה ב-10, בכאן ג'.
4: יהיה במזל.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 10. חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בכוחות צהל. הבוקר זו אותה נפילת כדבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. לא היו נפגעים. מצהל נמסר כי כלי הטייס לא חדר לתחום ישראל. עם זה כתבנו רובי אמרשלג מציין כי בשל השיגור הופעלו התראות באזור זרעית שבגליל העליון. גם בלילה יורד כדבם ושניים נפלו ליד מרחב הפעילות של צהל בדרום לבנון. גם באירוע הזה לא היו נפגעים. בתוך כך, בלבנון מדווחים על תקיפות אוויריות בדרום המדינה. על פי הדיווחים הותקפו שני כלי רכב בשני כפרים באזור נבטיה. צבא לבנון מסר כי באחת התקיפות נהרגו כמה חיילים, בהם קצין. בדיווחים אחרים נאמר כי הרוגים הם קצין ונהג הרכב הצבאי. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המגעים בין טהרן לוושינגטון. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הלילה כי איראן נואשת לעשות עסקה, אך גאוותה מעכבת אותה. בריאיון לרשת NBC טען הנשיא כי בידי האיראנים נותרה רק כחמישית מן הטילים שהיו ברשותם לפני המלחמה.
11: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
10: נותרו להם מעט טילים וכתבאמים. אם לדבר באחוזים, אני מעריך שמדובר ב-21-22% ממספר הטילים. זה הרבה, אבל זה לא מה שהיה להם לפני שתקפנו אותם בפעם הראשונה, דברי הנשיא טראמפ. העיתון ניו יורק טיימס דיווח בחודש שעבר כי גורמי מודיעין מעריכים שבידי איראן נותרו כ-70% מן הטילים והמשגרים הניידים שהיו לה לפני המלחמה. בבית במועצה האזורית גזר נמצאה אישה בת 81 בהכרה מעורפלת. היא נחבלה בראשה וסבלה גם מהיפותרמיה, תת חום. צוות של מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה במצב קשה ולא יציב לבית החולים קפלן ברחובות.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
10: והתחזית מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מידות החום המרביות, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 35 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: כולם עם גימל, גימל, גימל.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
3: גימל, אה?
4: אהה.
3: גימל, הרשת.
5: אהה.
6: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
7: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
5: אהה.
2: חוגגים 50. לגימל, הפסקול של ישראל.
8: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. הלילה ב-10, בכאן ג'.
9: יהיה במזל.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: עסק אדיר לי.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, השעה 11. צבא לבנון הודיע כי כמה מחייליו, בהם קצין, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה שבדרום המדינה. בצהל עדיין לא הגיבו על הדיווח. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה אל תושבי 5 כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לעזוב מיד את בתיהם ולנוע אל מצפון לנהר זהרני כדי שלא לסכן את חייהם. בהודעה נאמר כי הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. בתוך כך חיזבאללה ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צהל. הבוקר נפל כתבם ליד המרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הכתבם לא חדר לתחום ישראל, אך הופעלו התראות באזור זרעית. בחריין מגנה בחריפות את מתקפת הטילים האיראנית הלילה ודורשת מטהרן לחדול מן ההתקפות האלה, לפתוח את מצר הורמוז לאלתר בלי הגבלות או אגרות מעבר ולשתף פעולה בהסרת המוקשים הימיים שהונחו באזור. בהודעה שפרסם משרד החוץ במנאמה, בחריין מדגישה כי תנקוט כל צעד חוקי להגן על ביטחונה, והיא מזהירה את טהרן שלא לחצות קווים אדומים ולא לזלזל בסבלנותה. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לפנות בוקר יורטו 7 טילים בליסטיים ששיגרה איראן אל בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית. לא דווח על נפגעים או על נזק. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת החלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
2: בתחזית היום מעט חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: סוף שבוע געגוע.

רציתי פשוט לספר לך משהו. אחר כך חשבתי שכולכם רוצים לדעת או לשמוע. אז ככה...

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: לו חוזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה.
1: סוף שבוע געגוע,
2: סוף שבוע געגוע,
1: שירים שהם זיכרונות.
3: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי משכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן ג'
2: יהיה במזל.

0: סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: אנחנו, רשת, גימל.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושארד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגג את 50, הפסקול של ישראל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 12. תקיפות צהל בדרום לבנון, סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון מדווחת על 6 הרוגים ו4 פצועים בתקיפה אווירית על מבנה בכפר אסקסקיה שמדרום לעיר החוף צידון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי לא מדובר באחד מחמשת הכפרים שצהל פרסם הבוקר אזהרה לקראת תקיפתם. קודם לכן דווח כי כמה חיילים בצבא לבנון, בהם קצין בכיר, נהרגו בתקיפה ישראלית על כלי רכב צבאי באזור נבטיה. נשיא לבנון אאון גינה בחריפות את התקיפה לפני זמן קצר ומסר כי נהרגו בה שני קצינים וחייל. בהודעה שפרסם נאמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות לבנון ושל החוקים והאמנות הבינלאומיים. אאון קורא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות החוזרות ונשנות האלה מצד ישראל. המצוקה ביישובי קו העימות בצפון. שי שניידמן, תושב חצור הגלילית והבעלים של פלאפל הצריף בקריית שמונה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדברים על הפסקת אש, אבל בפועל המלחמה בצפון נמשכת. משפחות רבות עוזבות את קריית שמונה, והוא עצמו מתקשה להפעיל ברציפות את העסק שלו.
11: אם קוראים לזה הפסקת אש, בגלל שלא רוצים לשלם לנו את המענקים שלו, שילבו לנו גם על... אני לא קיבלתי גם חלק על חרבות ברזל, לא קיבלתי כלום. 60% מהעסקים בחרבות ברזל לא חזרו. מה המצב בעיר? אין ילדים. יש פה מלחמה, חד וחלק. מה עם הילדים? מה קורה? מה אתם עושים? שאנחנו נעזור פה ואז מה יהיה? אם אנחנו לא נהיה, אני פותח, אני אומר לך את האמת, כאילו, אם אני לא יהיה שם, מי יהיה שם? תורא, אני רואה חברים שסוגרים עסקים וזה פשוט כואב הלב.
10: שי שנדמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו יומן השבוע. רשת הטלוויזיה NBC מדווחת כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין שתי המדינות בסוגיית המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, משרד ההגנה בוושינגטון העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מן הניסיונות הגוברים של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. בפנטגון סבורים שישראל עושה מאמצים מיוחדים לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי להשיג מידע על הדיונים הפנימיים בממשל טראמפ ועל תהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור לסכסוכים באזורנו. משגרירות ישראל בוושינגטון נמסר בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין וכי ישראל אינה אוספת מודיעין על גורמים אמריקנים, אלא רק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסבר שיש אחד ב-91.
9: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
10: לתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.
4: גימל.
9: כאן גימל.

0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג'
1: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. הלילה ב-10, בכאן ג'.
3: יהיה במזל.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי,
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שהפיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תוכל
0: תתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: עסק אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג'
9: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון נסיאל, השעה 1. האירועים בצפון, לפני כרבע שעה הופעלה התראה על חדירת כתב"ם באזור אבן מנחם ושומרה שבגליל המערבי. מצה"ל נמסר לפני זמן קצר כי מדובר בזיהוי שווא. התקיפה בדרום לבנון שנהרגו בה שני קצינים וחייל בצבא לבנון. בצה"ל אומרים כי מבדיקה ראשונה עולה שכלי הרכב שהותקף נע באופן חשוד אל הכוחות הפועלים ליד הכפר תבנית. מדובר באזור לחימה מפונה שבו פועל חיזבאללה. לאחר הזיהוי ובעקבות המידע ההתראתי והסכנה לכוחות, הותקף הרכב, כך נאמר בהודעת צה"ל. הצבא מדגיש כי מדובר במרחב לחימה פעיל שהתנועה בו מחייבת תאום עם צה"ל. עם זה, צה"ל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים בהתאם. נשיא לבנון אאון גינה בחריפות את התקיפה ואמר כי זו הפרה בוטה של ריבונות ארצו ושל החוק הבינלאומי. בהודעה שפרסם הוא קרא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות החוזרות ונשנות של ישראל. בחוף אשקלון טבע גבר כבן 60, הוא נמשה מן המים בלי הכרה, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו לאחר ניסיונות החייאה. בחירתו של עורך הדין רבלו למבקר המדינה הבא, ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הלשכה תעתור לבגץ נגד המינוי וכי הוא מקווה שבית המשפט יתערב לאחר שזוהם תהליך הבחירה בכנסת.
12: ההליך שאמור להיות חשאי כדי לשמור על העצמאות של חברי הכנסת בעת הבחירה, בחוק יסוד אגב, נפגע, וגם ראינו לחץ, זה לא סתם מישהו או חבר כנסת שהתחשק לו מעצמו להעלות את עצמו ואז אפשר היה לשאול את השאלה, אלא זה נובע מלחץ, מי כנראה לשכת ראש הממשלה, בוודאי מהליכוד, על חברי כנסת, לחץ פסול, זה גם הפעלת תיומים פסולים, אז כל ההליך הזה הוא הליך עברייני פסול.
11: עורך הדין בכר אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו יומן השבוע.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: לתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. ג' כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת גימל,

נכנסה אהבתי האביונה, אפילו הירח בשמיים עומד כעני בפתח, כפוף ורהוי וחיוור. ואבים קרועות ובלויות באות מכנף השמיים, חופזות חסודות וצנועות לחסות חרפתו הדלה. בבוקר עולה חמה צהובה כעין השלכת,

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע הסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' משדרת את היום.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 2. התקיפה הישראלית שנהרגו בה הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון. בצהל אומרים כי מבדיקה ראשונה עולה שכלי הרכב הותקף לאחר שנע באופן חשוד אל הכוחות הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר שהיו ברכב חיילים לבנוניים. דובר צהל אומר כי מדובר באזור שחיזבאללה פועל בו באופן נרחב ושיש בו התראות על ירי אל כוחות הצבא. עוד נאמר בהודעה כי תנועה במרחב לחימה פעיל מחייבת תאום עם צהל. עם זה צהל מתחקר את האירוע ויפיק לקחים. בצבא מדגישים כי הם פועלים נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא נגד צבא לבנון. בהודעה שפרסם צבא לבנון לפני הצהריים נאמר כי התקיפה הברברית הבוקר רק תחזק את נחישותו להיאבק בניסיונות להכשיל את המאמצים להגיע לפתרון שיאפשר הפסקת אש מלאה ונסיגה של ישראל מן השטחים שכבשה בלבנון. בחיזבאללה אומרים כי התקיפה הישראלית היא תוצאה של הוויתורים שהעניק השלטון בלבנון לישראל בלי תמורה. בהודעת הארגון נאמר כי הכניעה המלאה לתנאי האויב בוושינגטון עודדה אותו והתירה את דמם של אזרחי לבנון ושל חיילי צבאה. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 9 פלסטינים נפצעו במהלך התפרעות של עשרות מתנחלים בכפר חווארה שמדרום לשכם. בדיווח נאמר כי המתנחלים תקפו את בניין המועצה וכמה בתים, ניפצו שמשות של כלי רכב וגנבו מכונית, אופנוע ועשרות כבשים. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי הפלסטינים מדווחים גם על אימותים עם מתנחלים ליד מפעל בטון בכפר עסירה על קיבליה. מצהל נמסר לכתבנו רועי שרון כי כוחות צבא פועלים כעת במוקדי האימותים. כתבם של צהל נחת אתמול נחיתת חירום במושב כפר ברוך שבעמק ישראל בשל תקלה טכנית. כך נמסר מצהל, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי הכתבם פגע בכבל חשמל. בצהל אומרים כי כוחות צבא אספו את כלי הטייס וכי האירוע מתוחקר.
0: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
9: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גימל, חוגגת 50.
2: רשת גימל, חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן גימל.
3: יהיה במזל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
9: כאן ג' חוגג את 50.
10: כולם עם ג' וג' עם כולם.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 3. הרג התינוק הפלסטיני מירי של חייל צהל בדרום הר חברון. אביו של התינוק סם אבו הייקל, בן 7 חודשים, אומר כי המכונית שבה נסע אמש עם משפחתו לא סיכנה את כוח צהל.
12: قبل وصول تل الرمادي بأمطار استوقفنا جندي بإطلاق نار مباشر توقفت السيارة بشكل كامل
11: כשהיינו במרחק מטרים מתל רומיידה חייל פתח לעבר המכונית באש בכינון ישיר עצרתי מיד את המכונית והרמתי את הידיים כדי לסמן לחייל אז נורה לעבר השמשה הקדמית כדור נוסף הוא חדר את ידי ופגע בראשו של בני סיפר האב לתקשורת מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני דובר צהל מסר כי הלוחם ירה אל המכונית משום שהוא וחברי הכוח התרשמו שהנהג מאיץ לעברם. צהל ממשיך לחקור את האירוע והוא מצר על כל פגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי 9 פלסטינים נפצעו במהלך התפרעות של עשרות מתנחלים בכפר חווארה שמדרום לשכם. בדיווח נאמר כי המתנחלים תקפו את בניין המועצה וכמה בתים, ניפצו שמשות של כלי רכב וגנבו מכונית, אופנוע ועשרות כבשים. הפלסטינים מדווחים גם על עימותים עם מתנחלים ליד מפעל בטון בכפר אסירה אל קיבליה שמדרום לשכם. מצהל נמסר לכתבנו רואי שרון כי כוחות צבא פועלים כעת במוקדי האימותים. הקטל בדרכים, ליד מחלף קסם בשרון, הרג גבר כבן 40 בהתנגשות בין שתי מכוניות. שני בני אדם נפצעו, מצבה של אישה בינוני ומצבו של פצוע אחר קל. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל, חוגגת 50.

0: גימל. כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן גימל.
2: יהיה במזל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, את ההפכה.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושרד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
9: כאן גימל, חוגגת 50.
10: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
9: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 4. האירועים בגזרת לבנון, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטיים לעבר דרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו התראות בשטח ישראל ונראה כי מדובר במטרות אוויריות שסיכנו את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף יעדי חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווחים האחרונים, אופנוע הותקף באבסיה שבאזור צור, ותקיפה אחרת על אופנוע הייתה ביוחמור שבבקעת הלבנון. תקיפה אווירית הייתה גם בכפר אל-משררה באותו אזור. מדובר באחד מחמשת הכפרים שצהל קרא הבוקר לתושביהם לפנותם. בצהריים מסרה סוכנות הידיעות הרשמית של לבנון כי שישה בני אדם נהרגו וארבעה נפצעו בתקיפה אווירית על מבנה בכפר מדרום לעיר החוף צידון. את הידיעה העבירה כשבתנו יובל ענבר. צהל חוקר את התקרית שבה נהרג אמש התינוק הפלסטיני סם אבו הייקל בן 7 חודשים מירי של לוחם אל מכונית ליד תל רומדה שמדרום לחברון. תחקיר ראשון העלה כי הלוחם וחבריו בכוח התרשמו שהנהג, אבי המשפחה, העיץ לעברם. אבי התינוק פייד אבו הייקל אומר כי המכונית לא סיכנה את כוח צהל.
12: قبل وصول تل الرمادي بأمطار استوقفنا جندي بإطلاق نار مباشر توقفت السيارة
11: كشاينو بمرחק مترين من تل روميدا خيال فتح لعبر المخونيت بأش بخنون يشير عصرتي ميادت المخونيت وهرمتي ات يدين كدي لسمن لخيال از نورا لعبر الشمشه قدميت كدور نصف وخدرت يدي وفجا بروشو של بني سيبر האב لتكشورت مدورب هبي كتبنو ليران هاروني
0: كان تخزيت הערב, בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11.
11: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 27 מעלות, בחיפה 26, בבית שאן 34, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: צלול, כפול, גימל, FM סטריאו.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. הלילה ב-10, וכאן ג'
3: יהיה במזל.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד בן 91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
1: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
5: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
8: איזה רשת?
9: רשת ג' גל חדש.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 5. מקורות בעזה מדווחים כי לפני זמן קצר שיגר כטב"ם ישראלי שני טילים אל יעד במערב העיר. לדבריהם, כמה בני אדם נפגעו. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לא דווח מה היה יעד התקיפה. זעם בלבנון בעקבות התקרית שבה נהרגו הבוקר שני קצינים וחייל בצבא לבנון מירי צהל אל מכוניתם באזור נבטיה. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם אומר כי תקיפת המכונית שבה נסעו השלושה היא פשע נורא וחמוה כמתקפה על כל העם הלבנוני. קודם לכן פרסם הנשיא אהון גינוי חריף וציין כי ישראל הפרה בבוטות את ריבונותה של ארצו ואת החוק הבינלאומי. הוא קרא לקהילה הבינלאומית להתערב ולשים קץ למתקפות הישראליות החוזרות ונשנות. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי יושב ראש הפרלמנט בבירות נביע ברי השיעי אומר כי אין מדובר בטעות תמימה כפי שישראל מנסה לטעון כדי לתרץ את פשעיה. לאחר התקרית הודיע דובר צהל כי בדיקה ראשונה העלתה שכלי הרכב ששלושת אנשי הצבא הלבנוני נסעו בו הותקף משום שנה בצורה חשודה לעבר כוחותינו הפועלים ליד הכפר טיבנית שבדרום לבנון. רק לאחר התקיפה התברר מי היו נושאי המכונית. הדובר הדגיש כי לחיזבאללה פעילות ניכרת באזור וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח בשל ריבוי ההתראות. המגעים העקיפים בין ארצות הברית לאיראן. שר הפנים של פקיסטן יבוא היום לטהרן, ועל פי כמה דיווחים הוא יעביר מסר למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי. ערוץ אלג'זירה הקטרי דיווח כי המסר נוגע לכספים האיראניים שהוקפאו במסגרת העיצומים. ערוץ השארק הסעודי אומר כי פקיסטן מבקשת לכונן ערוץ הידברות ישיר בין טהרן לוושינגטון, כך מוסרים כשבינו יובל ענבר ועומר שחר. לפנות בוקר שבה איראן ושגרת טילים וחטבה ממל שתיים משכנותיה, קווייט ובחריין. לא דווח על נפגעים, אך בקווייט דווח על נזקים משברי יירוט.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
1: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
10: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
11: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה חם מעט מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.

0: מוזיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: גימל. כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו בכל השלום, דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר. כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן גימל.
2: יהיה במזל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאהבת לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל תיקי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 6. בסרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם, נראים חייל צהל ומתנחלים מכים פלסטינים השוכבים על הקרקע. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. צהל פתח בחקירה ולאחר שיאותר הלוחם, ינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. דובר צהל מוסיף כי כוחות צבא ומשמר הגבול הוזעקו לכמה מקומות במרחב חווארה בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן השייך לאזרחים ישראלים. כמה ישראלים באו אל הכפר והתפתחו עימותים אלימים ביניהם לבין התושבים. הכוחות פיזרו את ההתקהלויות ונשארו במרחב כדי לשמור על רגיעה. משטרת שי פתחה בחקירה. הסהר האדום הפלסטיני הודיע כי בעימותים נפצעו שמונה מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. המלחמה בחיזבאללה. מפקדו לשעבר של פיקוד הצפון, אלוף במילואים יוסי פלד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאחר שממשלת לבנון אינה מסוגלת לפרוק את חיזבאללה מנשקו, יהיה על צהל לעשות זאת, גם אם הנשיא טראמפ מתנגד להרחבת המלחמה בלבנון.
10: כבר היו לנו יחסים לא טובים, אני לא מזלזל בזה. יש אחריות לממשלה הזאת ולצבא הזה להביא לתושבי הצפון הישגים שיוכלו לחיות. האם זה הדרך לפגוע בבירות? כן. זה אומר לפגוע בבקה? כן. אזרחי ישראל קודמים לכל דבר אחר. כל זמן שאין לי פתרון ביד, זה מחייב את צהל לפעול בפעילות שכזאת למנוע את האיום הזה.
9: אלוף במילואים פלד התראיין לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. מקורות בעזה מדווחים כי שישה בני אדם נהרגו ויותר מעשרה נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר. לדבריהם, כתבם ישראלי שיגר שני טילים אל היעד. באותו אזור הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
1: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
8: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: סוף שבוע געגוע.
12: סוף שבוע געגוע.
11: עורך יוסף כהנה.
12: ג'
11: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגג את 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
0: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן

0: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע הסתבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאר
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תוכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 7. רצח במרר שבגליל התחתון, גבר בשנות ה-20 לחייו נורה למוות. צוות מדע ניסה להחיותו בשטח אך לשב, המשטרה פתחה בסריקות. צהל בודק סרטון שצולם בחווארה שבאזור שכם בניסיון לברר אם אדם המתועד מכה פלסטינים שרועים על הקרקע הוא לוחם צהל או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, הוא יאותר וינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שקבוצת מתנחלים באה אל העיירה בטענה שפלסטינים גנבו מהם צון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוזעקו לאזור והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות. משטרת שי פתחה בחקירה. לדברי הסהר האדום הפלסטיני, באימותים נפצעו שמונה מתושבי חווארה, אחד מהם נפגע קשה בראשו מאבן. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ'. חבר הכנסת מיקי לוי, מיש עתיד, שהיה בעבר מפקד מחוז ירושלים במשטרה, מביע זעזוע מהמראות בסרטון שצולם בחווארה ואומר כי אין להשלים עם העובדה שאיש לא נעצר.
9: זה שאין עצורים זה רע, אבל יותר מכך, שר הביטחון ביטל את המעצר המנהלי שנתן כלים, ואין לשבק ולמשטר כלים מונעים. השר הכושל הזה, בן גביר, עבריין לשעבר, נאשם בתמיכה בארגון טרור, עבירה שיש עם הקולון, מדבר על משילות, כך נראית אנרכיה, לא משילות.
8: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, התייחס חבר הכנסת לוי להתפרעויות החרדים בימים האחרונים, הוא הדגיש כי יש לשלול מהם את כל ההטבות. טניס. מירה אנדרייבה זכתה בגמר רולאן גארוס. הטניסאית הרוסייה בת 19 הביסה את יריבתה מפולין, מאיה חבלינסקה 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מחר יתמודדו בגמר הגברים אלכסנדר זוורב מגרמניה ופלאביו קובולי מאיטליה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
1: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסבר שיש אחד ב-91.
7: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
8: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה, יעשה מעטך מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עורך יוסף כהנא.

0: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פאנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה, הלילה ב-10, וכאן ג'
2: יהיה במזל.

מרפסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה לקצת

0: בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
1: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
2: כן, הייתי בשוק.
0: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
2: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
0: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
3: הללויה, איזה גול!
0: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם, כאן קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
6: לך תאכל טיטים.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
7: סושארד, תדהים אותם.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
8: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה דהן, השעה 8. רצח במרר שבגליל התחתון. פריד מזלבט, בן 25, נורה למוות בעסק לשטיפת מכוניות שבבעלותו. צוות מדע קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בסריקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, 121 בני אדם נרצחו מתחילת השנה. המלחמה בחיזבאללה. על פי דיווחים מדרום לבנון, בשעה האחרונה תקף צהל אופנוע בעיירה הסמוכה לצור וביצע תקיפה אחרת בעיר נבטיה. קודם לכן דווח על שתי תקיפות על אופנועים, אחת באבסיה שבאזור צור ואחרת ביוחמור שבבקעת הלבנון. תקיפה אווירית הייתה גם בכפר אל משררה באותו אזור. מקורות בעזה מדווחים כי רחפן ישראלי הטיל רימון יד על בית בשכונת הזיתון. נמסר כי אחד מבני המשפחה המתגוררת בבית נהרג. אחר הצהריים דווח כי 6 מתושבי עזה נהרגו ויותר מ10 נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת הר רימל שבמערב העיר, אזור שבו הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. טניס, מירה אנדרייבה זכתה בגמר רולאן גארוס. הטניסאית הרוסיה בת 19 הביסה את יריבתה מפולין, מאיה חבלינסקה, 2-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מחר יתמודדו בגמר הגברים אלכסנדר זוורב מגרמניה ופלאביו קובולי מאיטליה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
3: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
1: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
2: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: רשת גימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
0: משדרת את היום. גימל.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: בחמישי, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: בשנות ה-80, בימי הקיץ החמים, לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל. הלילה ב-10, כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. יקיר אביב, מכוכבי הרדיו האהובים בישראל, מגיע לאולפן, והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי נשכחת, משידוריו וכל השלום, דרך רשת ג' ועד להקת פנצ'ר. כאן ג' חוגגת 50 בשעת יצירה. הלילה ב-10, וכאן ג'
7: יהיה במזל.

0: חוזרים. איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: הערב, בכאן 11, כבר היו מי שוויתרו על יורם ארבל.
3: אתה חוזר ומפטרים אותך משלושה ערוצים?
4: כן, הייתי בשוק.
2: רגע לפני שהוא חוזר לשדר במשחקי המונדיאל, השדר האגדי מגיע לפגישה פועט מתמיד.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. השבוע יסבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: בחמישי, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי. מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה. מקסיקו נגד דרום אפריקה.
6: הללויה! איזה גול!
5: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השם שלי, תאהבת לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל טיטי.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכי. יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה דהן, השעה 9. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. דובר צהל מסר הערב כי מוהנד פראונה עמד בראש חוליית מחבלים וחוסל הלילה בתקיפה אווירית מדויקת. מקורות בעזה מדווחים על שתי תקיפות ישראליות משעות אחר הצהריים. באחרונה שבהן הוטל מרחפן רימון יד על בית בשכונת הזיתון. נמסר כי אחד מבני המשפחה המתגוררת בבית נהרג. קודם לכן דווח כי שישה מתושבי עזה נהרגו ויותר מעשרה נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר, אזור שבו הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. רצח במרר שבגליל התחתון. פריד מזלבט, בן 25, נורה למוות בעסק לשטיפת מכוניות שבבעלותו. אלמונים נכנסו למשרדו וירו בו מטווח קרוב. המשטרה פתחה בסריקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי על פי נתונים של ארגון יוזמות אברהם, 121 בני אדם נרצחו מתחילת השנה בחברה הערבית. והנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. בתל רומיידה שמדרום לחברון נהרג אמש תינוק פלסטיני בן 7 חודשים מירי של לוחם צהל אל מכונית המשפחה. צהל פתח בבדיקה ותחקיר ראשון העלה כי הלוחם ושאר חברי הכוח התרשמו שהנהג מאיץ את נסיעתו לעברם. אבי המשפחה שנהג במכונית מכחיש את הטענה. לדבריו, כשהיה במרחק מטרים מתל רומיידה, נורה לעבר המכונית כדור והוא מהר לעצור אותה והניף את ידיו כדי לסמן לחברה חיילים שאין בכוונתו לבצע פיגוע. אז נורה כדור נוסף, הוא פגע בידו של הנהג ולאחר מכן בראשו של בנו. בחווארה שמדרום לשכם צולם היום סרטון המתעד קבוצת מתנחלים מכים פלסטינים שרועים על הקרקע. צהל בודק אם אחד התוקפים הוא לוחם בצבא או חבר בכיתת כוננות. דובר צהל אומר כי המעשה המתועד בסרטון חמור ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא. אם יתברר כי אכן מדובר בלוחם, ינקטו כלפיו צעדים פיקודיים ומשמעתיים על פי הממצאים. האימותים במרחב חווארה החלו לאחר שמתנחלים באו למקום בטענה שפלסטינים גנבו מהם צון. השר האדום הפלסטיני דיווח על 8 פצועים, בהם אחד שנפגע קשות בראשו מאבן. המלחמה בחיזבאללה. צהל הרג הבוקר בשוגג 3 מאנשי צבא לבנון, 2 קצינים וחייל. הם נסעו במכונית באזור נבטיה והתקדמו בצורה חשודה לעבר כוח צהל. בעקבות התקרית הבהיר צהל כי מדובר באזור שבו פעילות ניכרת של חיזבאללה וכל תנועה בו מחייבת תאום עם כוחות צהל בשטח. דובר צהל מדגיש בהודעתו כי הצבא נלחם בחיזבאללה ולא בצבא לבנון. הנהגת לבנון גינתה בחריפות את הריגתם של 3 אנשי הצבא. חיזבאללה אמר כי זו התוצאה של הוויתורים שהעניקה הממשלה בבירות לישראל בלי תמורה במסע ומתן הישיר בוושינגטון. מעצרם של 65 החרדים שהתפרעו מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. בדרישה לשחרר את העצורים, התפרעו מאות חרדים בערב שבת בשני מוקדים, ליד תחנת המשטרה במגרש הרוסים בירושלים ובעיר בית שמש. המשטרה השתמשה בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות, איש מהמתפרעים לא נעצר. רשת הטלוויזיה NBC דיווחה הלילה כי בארצות הברית גוברת הדאגה מניסיונות ריגול של ישראל על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון בעניין המלחמה באיראן. בדיווח נאמר כי משרד ההגנה האמריקני העלה לדרגה הגבוהה ביותר את רמת האיום הנשקפת מניסיונותיה של ישראל להשיג מודיעין בארצות הברית. שגרירות ישראל בוושינגטון מסרה בתגובה כי הידיעה שקרית לחלוטין והדגישה שישראל אוספת מודיעין אך ורק על אויביה. גם גורם בבית הלבן הכחיש את הדיווח מכל וכל. כעת נמסר כי ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע למשנה שלו א' כי החליט לסיים את תפקידו ולמנות במקומו מחליף מתוך המוסד. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן הודה לא' על 22 שנים של שירות מבצעי ותרומה לביטחון ישראל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, רגע לפני שיורם ארבל חוזר לשדר במונדיאל, הוא מגיע לפגוש את רוני קובן.
4: הייתי בטוח שאני השדר הכי מבוגר בעולם. מסתבר שיש אחד ב-91.
2: פגישה עם רוני קובן, הערב בכאן 11.
9: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: בשנות ה-80 בימי הקיץ החמים לא היה אחד שלא האזין ליקיר אביב ול-30 בצל הלילה ב-10 כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה יקיר אביב מכוכבי הרדיו האהובים בישראל מגיע לאולפן והוא ישוחח עם קובי מנורה על הקריירה הבלתי משכחת משידורה וכל השלום דרך רשת גימל ועד להקת פנצ'ר כאן גימל חוגגת 50 בשעת יצירה הלילה ב-10 וכאן גימל
2: יהיה במזל

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: אנחנו רשת ג'
2: חוגגים 50
4: לג'
2: הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. ראש המוסד החדש, רומן גופמן, הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעיים במוסד ומילא תפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך, ולאות הוקרה הוענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד איחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו, והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. המלחמה בחיזבאללה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של הארגון בדרום לבנון. דובר צהל אומר כי ביעדים שהופצצו, מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות, משגרים ועוד. התשתיות האלה שימשו את מחבלי חיזבאללה לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו. דובר צהל מסר הערב כי מוהמד פראונה עמד בראש חוליית מחבלים וחוסל הלילה בתקיפה אווירית מדויקת. מקורות בעזה מדווחים על 2 תקיפות ישראליות משעות אחר הצהריים. באחרונה שבהן הוטל מרחפן רימון יד על בית בשכונת הזיתון. נמסר כי אחד מבני המשפחה המתגוררת בבית נהרג. קודם לכן דווח כי 6 מתושבי עזה נהרגו ויותר מ10 נפצעו בתקיפה אווירית בשכונת ארימל שבמערב העיר, אזור שבו הוקמו מחנות אוהלים של תושבים שבתיהם נהרסו. יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, מגנה את קבוצת המתנחלים שתועדו מכים פלסטינים שרועים על הקרקע ליד חווארה שמדרום לשכם. אייזנקוט אומר כי האלימות של מיליציות יהודיות קיצוניות ביהודה ושומרון היא מעשה טרור נפשע וקריאת תיגר חמורה על ריבונות המדינה. הרמטכ"ל לשעבר מציין כי חבורת הפורעים הזו פועלת בניגוד לערכים היהודיים, מחלישה את החברה הישראלית ומחתימה את שם ישראל בעולם. אייזנקוט תקף גם את ראש הממשלה ואת שר הביטחון ואמר כי התנהלותם מופקרת ומנוגדת לאינטרסים הלאומיים. נתניהו וקץ קובלים את ידי צהל ושבק, מקשים על הצבא למלא את משימותיו בסיכול הטרור ובמניעת הסלמה חמורה שתבעיר את השטח, הזהיר אייזנקוט.
7: עכשיו כאן תחזית.
6: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
8: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
9: ג' עכשיו שעת יצירה. כאן ג'
10: ערב טוב לכם, שעת יצירה בכאן ג' במסגרת חגיגות 50 שנה לג' ואני שמח לארח את אחד מגיבורי התרבות שלי, אחד ממגישי הרדיו שאני מעריץ עד היום, שדרן רדיו שבאמת היה שונה מכל מגיש אחר, כוכב רדיו אמיתי. אני רוצה להגיד שלום ליקיר אביב.
11: היי קובי, אלן.
10: תודה רבה שבאת להתארח בתוכנית שלנו.
4: אני מאוד, מאוד שמח שהזמנת אותי, כי אני, עכשיו עשית לי גם סיור לפני השידור באולפנים פה, וזה מרשים מאוד, ונעים לי להיות בפארק נעימי.
10: נעים מאוד ונעימי. אז בשעה הקרובה אנחנו נדבר עליך על דברים שעשית ברדיו, דברים שהמון המון אנשים בעצם גדלו ואהבו, וכמובן מבחינתי אתה אחד ממגישי הרדיו הגדולים ביותר בשנות ה-80, הגשת שלל תוכניות. ואני באמת מעריץ גדול שלך, ותודה שוב שהגעת. אז קודם כל אני שמח לארח אותך כאן, ובשעת היצירה, תוכנית שבועית שבכל שבוע אנחנו מארחים דמות אחרת ונושא אחר, הפעם זה עליך. ואני רוצה דווקא להתחיל בתחילת הדרך שלך, אז הבנתי שאחרי הצבא טסת לאמסטרדם לתקלט במועדונים, ואחרי זה חצי שנה, בעל המועדון הכיר לך בעצם את אי-בי נתן, הבעלים של תחנת הרדיו הפיראטית כל השלום, ואז החלטת בעצם לחזור לארץ, והיה לך קשר עם אי-בי, והתחלת לשדר בכל השלום למעשה.
4: פרוטקציה, כן, סידר לי פרוטקציה. בואו נתחיל מזה שאני, אתה יודע מה, נתחיל יותר מוקדם, קובי.
10: כן.
4: אני בתור ילד הייתי חולה רדיו. חולה רדיו, זאת אומרת, אחד שצמוד לרדיו כל הזמן ומקשיב, ואז זה לא הייתה תופעה יוצאת דופן, כי כולם היו חולה רדיו. אני אדבר לך, שנות ה-60, לא הייתה טלוויזיה, והמדינה כולה הייתה צמודה לרדיו. רדיו היה מין מדורת שבט.
10: כן.
4: אני זוכר משחקי כדורגל, היה נחמיה בן אברהם משדר, אנשים הסתגרו בבתים, וכשהיה שידור היו הולכים ברחוב עם טרנזיסטורים ומקשיבים, והייתה סדרת מתח שנקרא פול טמפל.
10: נכון.
4: ופרק הסיום שבו פול טמפל, הבלש האגדי, מכנס את כל החשודים ואומר מי מהם הפושע, זה ערב של 100% הזנה.
10: כן, לא יוצאים מהבית.
4: כל המדינה הייתה. אז אני הייתי חולה רדיו, שזה כמו, לא משהו יוצא, זה כמו היום, תגיד על ילד שרואה טלוויזיה, שהוא חולה טלוויזיה. זה לא איזה משהו. ואז הייתה מהפכה גדולה בגלי צהל, שבסוף שנות ה-60, שיצחק לבני עשה שם, להגשה אישית, שזה היה נורא חדש.
10: חדש שנים.
4: כן. והיו שדרנים כמו גדי לבנה ואורי לוטן שהיה פותח כל שעה עם שיר של הביטלס. זה הייתה התקופה שאני התמכרתי לרדיו, שרציתי להיות ברדיו.
10: אז למעשה, כל השלום היה בעצם המקום הראשון שבו התחלת לשדר. איך היה המפגש עם אייבי, איך התחלת לשדר שם? אתה נהנית, זה היה הרי על הספינה, הייתם צריכים לנסוע שבוע שבוע, משהו כזה להיות שם על הספינה?
4: אז קודם כל אני גם הרצתי את אייבי, אבל גם מהסיבה שהוא היה לוחם שלום.
10: כן.
4: וגם איש שבאמת הקריב את החיים שלו בשביל האידיאלים שלו, האידיאלים של שלום. אני, כמו שאמרת קודם, אני באתי לארץ ואז התקשרתי, אמרתי, שימון מאמסטרדם, אני עבדתי אצלו והוא ממליץ עליי. אני אמר, אני מכיר את שימון, בטח. אז רק אמר לי, תשלח לי איזה טייפ של שעה של הגשה שלך. שלחתי לו טייפ, אחרי כמה ימים הוא צלצל, שמעתי אותך, בוא תעלה לספינה.
10: איזה יופי.
4: באמת לא היה לי ניסיון רדיופוני, אני בצבא לא הייתי בגלי צהל, ועליתי לספינה. קודם כל, כשעליתי לספינה נורא הופתעתי, כי הקולות של הקריינים, כששמעתי אותם, דמיינתי אנשים מאוד מבוגרים וגבריים. אני עולה, אני רואה שם ילדים ומכנסיים קצרים בגילי, הייתי בן 23, אז בערך ילדים שבאו לעשות כיף על הספינה, הם קיבלו אותי מאוד יפה, ואז קיט אשטון היה מנהל הקריינים.
10: כן.
4: הוא בא ואומר לי, בוא אני אראה לך את האולפן שידור, יורד, הוא מראה לי את האולפן, זה הפטיפוני, זה המיקרופון, זאת התקליטייה, זה הכל. אמרתי לו, יאללה, הוא אומר לי, מתי מתאים לך להתחיל לשדר? אמרתי לו, מתי שתגיד לי, הוא אומר, טוב, תדע מה, תישאר פה עכשיו, תשדר.
10: וואו.
4: עכשיו, אני לא שידרתי ברדיו, אני הייתי די-ג'יי.
10: אתה זוכר אבל את השידורים הראשונים האלה? אתה זוכר את ההרגשה?
4: את השידור הזה אני זוכר, כי ברגע שהוא יצא, ואני צריך לשדר, הוא הסביר לי טכנית איך לעשות, ואז אני התחלתי לצעוק, כי הייתי רגיל, הלאה, חבר'ה! וישר הגיע הטכנאי הראשי, מהנדס השידור, ג'ון, אני חושב, נדמה לי,
10: בחור
4: הולנדי, הוא אומר, אל תצעק, הוא מראה לי את המיטרים, שכשצועקים,
10: אז המיטר
4: נכנס לאדום, וכשזה נכנס לאדום, אז א' זה דיסטורשן, וב' זה צורף את המשדר.
10: הבנת.
4: היא התחילה בפשלה.
10: עכשיו, אחרי הניסיון שלך בכל השלום, אתה בעצם מחליט שאתה רוצה לנסות להתקבל לכל ישראל, ועושה קורס קריינים ראשון.
4: הייתי בטוח שיקבלו אותי, מה זה, בזרועות פתוחות.
10: אז אתה הגעת לכל ישראל, חשבת שקבלו אותך בידיים פתוחות, כמו שאתה אומר, ולמעשה לא, ביקשו ממך לעבור קורס קריינים, ואתה ניגשת ועשית קורס קריינים ראשון ראשון ונכשלת בקורס הזה.
4: נכון.
10: ורק אחרי שנתיים, לפי מה שכתבתי וקראתי, ניגשת שוב, וציימת גם מצטיין, הוא אחד מה...
4: נכון מאוד.
10: אז זאת אומרת פעמיים, ובעצם עברת את כל הטלטלה הזאת של הקורס קריינים, שהיה בזמנו המון המון זמן, כל קורס כזה.
4: שנה.
10: ובסוף הגעת והתחלת לשדר. אז למעשה, אחרי שנתיים וחצי, התחלת לשדר בסביבות 1980 בכל ישראל.
4: ב-81.
10: ובקצרה, את התחושה שהתחלת לשדר בעצם ברדיו ממלכתי, לעומת רדיו פיראטי, למשל, שהיה...
4: קודם כל, אנקדוטה. בקורס קרייני, אני הייתי מעשן כבד.
10: כן.
4: בקורס קרייני היה לנו בין היתר שיעורי פיתוח קול, והגיע לנו מורה לפיתוח קול בשם ראובן מורגן, שהוא היה במאי, הוא גם ביים את פול טמפל, בקיצור.
10: כן.
4: הוא אומר לנו, אם אתם רוצים להיות קריינים, אז דבר ראשון, תפסיקו לעשן, כי האישון הוא הורס את מיתרי הקול. אז אמרתי לעצמי, בסדר, אני אוהב לעשן ואני מכור לעישון, אבל בשביל להיות קריין שאני כל כך רוצה, אני אפסיק לעשן. ובמשך כמה...
10: וואו, הפסקתם?
4: הורדתי את העישון, אבל לאט לאט אמרתי, אני מוכן לשלם את המחיר הזה, אני מוכן לשלם. ואז שבוע אחרי זה לקחו אותנו לסיור באולפני רשת ג' באלניה מלכה בירושלים. ונכנסנו לאולפן, ואני רואה את מנחם פרי, יושב באולפן, עם נאפרה. ומאותו רגע חזרתי, להפך, מנחם אומר לנו, תשנו, זה עושה כל עמוד.
10: אז אחת התוכניות הראשונות ששידרת, וזה האות שאיתו גם פתחנו, זה היה תוכנית 6x6.
4: נכון.
10: והיא הייתה בגלל שהיא שודרה מאולפן 6 באלניה מלכה בשעה 6 בערב, נכון? ומה שידרתם? מוזיקה? לא היו את הפינות שאחר כך התחלת לעשות?
4: לא היו פינות,
10: אוקיי.
4: אולי איזה פינה נוסטלגיה או משהו, לא יודע.
10: כן, טוב. אז אנחנו זוכרים שאחת התוכניות כמובן אמרנו 6x6, ב-6 בערב באולפן 6 בלני המלכה, ובוא נחזור או בעצם נתקדם לאחת התוכניות בעצם הכי מזהות איתך, ששידרת הרבה שנים בגימל, והרבה מאוד אנשים האזינו ושמעו, התוכנית הצגה יומית.
4: נכון.
10: ואני איתרתי בעצם שני אותות שהיו, אני משמע לך את הראשון.
4: אם אתה מחכה שאני אזהה, אני לא אצליח לזה.
10: בסדר, אני משמע לך, זה הראשון. תגיד לי אם זה נשמע לך מוכר.
4: מוכר כן, אבל אם תשאל אותי... מוכר כן, אוקיי.
10: רגע, תחכה שזה מתפתח טיפה.
4: וואלה.
10: מתאים לך, לא?
4: זוכר, כן, אבל אם תשאל אותי מי מבצע, אנחנו קוראים לזה...
10: קוראים להם טרנס אקס, גם אני לא הייתי יודע. זה כנראה לקחתם את זה מאיזה ספרה מוזיקלית או משהו כזה, אבל זה היה האות הראשון. ואחרי 3 שנים בערך, בשנת 87, הדבר הזה היה האות שלך. תשמע טוב. מעניין אם תזכור את זה. זה מתחיל כזה בפנימית. מזהה את זה?
4: זוכר את זה.
10: כן, זוכר את זה.
4: אבל לא... בוא נעשית פה דוקטורט.
10: אז זה היה עוד שהיה מ-1987. במקרה זה נקרא Turn It Up של מייקל דיווידסון. ופה הייתה קריינות של... לדעתי זאת הייתה...
4: איריס דבי לדעתי, לא?
10: לא, רבקה מיכאלי. עוד מעט אנחנו נשמע את זה בהמשך. אז בעצם זאת הייתה תוכנית ששידרת כל יום בימי הרגילים ולא בקיץ. זה היה
4: בירושלים, וזה היה מ-4-6, ושוש אתרי שידרה מתל אביב, בין 3-4, והיא תמיד הייתה מסיימת את השידור, אז אני הייתי פותח את המיקרופון, בהתחלה היא לא ידעה שהיא צריכה להקשיב לשידור.
10: נכון, כי היא לא שומעת אם לא שומעת את השידור, זה משהו טכני.
4: אמרו לה, ואז התחלנו לנהל בשיח, אני לפני תחילת התוכנית והיא בסוף התוכנית.
10: אנחנו נדבר על שוש עוד מעט, כי זה גם משהו שרציתי לדעת.
4: שוש הייתה רשת ג' הייתה שוש.
10: חבל על הזמן, היא הייתה, עוד מעט נדבר עליה. יש פה איזה עוד מעבר קצר מהתוכנית ההיא.

0: יום יום שלכם, יקיר אביב, בהצגה היומית.
1: מה אתה יודע על הג'ינגל הזה?
0: מה אני יודע שזה, שידרת את זה, לא יודע.
1: לדעתי גלעד בן שח כתב אותו.
0: וואלה, כן? הוא כתב הרבה דברים, נכון. אז אחת ההקלטות שמצאתי בעצם, אני אזכיר לך שכשרשת ג' חגיגה, עכשיו אנחנו חוגגים 50, אבל שהיא חגיגה 15, וזה היה ב-1991, אתה כבר לא היית ברשת ג', כבר עברת הלאה.
1: שנה ומשהו אחרי שזרקו אותי.
0: יפה, אולי נדבר על זה אחר כך אם תרצה. אז אתה כבר לא שידרת בג', ועשינו אז בזמן, לא, אני לא עשיתי אז בזמן, עוד לא התחלתי, התחלתי רק ב-94, כמה שנים לאחר מכן, אבל היו שלושה ימי שידור מיוחדים, שבו עירכו גם אותך, באחת התוכניות שם, הגשת תוכנית ממש. ואני הייתי נער קטן, ישבתי בבית והקלטתי. אז אני רוצה לשמיע לך את זה. סוף סוף שאני גם יכול לראות את התגובה שלך בעיניים, שאתה יושב כאן מולי. תחשוב על קובי הילד, 1991, יקיר אביב ענק, מגיע להתארח ברשת ג' אחרי שנים שהוא לא היה שם.
1: לא שנים, זה היה שנה אחרי
0: שאתה... לא יודע, זה היה נראה לי שנים, אבל באת לבקר, וכך זה נשמע.

0: עבודה יומית עם יקיר אביב.
1: מי זה?
2: מיכאלי, רבקה מיכאלי. תקשיב.
3: זה שירו של דייגו ארמנדו מראדונה, Give me some love. הבינו את הפואנטה? Give me some love. הבינו? לא הבינו.
1: קח לי זמן לב.
3: בוא נשמע אותו הרבה פעמים בשעתיים האלה. 2:12 דקות, אתם בחגיגת הלעיתים של רשת ג' בת 15. חגיגת הלעיתים התחילה היום, היא תימשך 3 ימים. מפיק חגיגת השידורים שלנו, חיים הדור, העורך של השעתיים האלה, והמפיק טוני פיין. טכנאי שלנו הוא צביקה ברשבסקי. צביקה ברשבסקי. הוא יעשה את הקולות האלה כל השעתיים. עוזר ההפקה גיא שרצר. כאן באולפן יקיר אביב, אני מקווה שתהיה לכם יופי של האזנה.
2: אתה יכול להבין למה נער או ילדים ששמעו ברדיו אז הבינו את הגדולה של הדבר הזה? כאילו, אתה מבין עכשיו את הדבר הזה או שאתה לא?
1: בואי נה, הייתי טוב.
2: היית מעולה, מה זה טוב? היית כוכב.
1: גימי סבלב, מרדונה, כן. וואו, זה גדול.
2: זה דברים שאתה המצאת ואתה כתבת. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, וואו. כי יש ככה גם צעד מאוד רציני, שאנשים לא כך מכירים. תכף נדבר גם על הדבר הזה. אז בעצם פן אחר, קודם כל, האם ידעת בזמנו שאתה כוכב רדיו גדול ויש לך השפעה כל כך גדולה על הרדיו, על המאזינים, על מה שקורה בעצם?
1: כן, קיבלתי המון תגובות. ב-30 בצל הייתה פינה שנקראת בואו נדבר גלויות.
2: כן.
1: והיה הדבר, היה מגיע לכל ישראל כל יום עם סק.
2: סק.
1: סק מיוחד של גלויות. סק ששוקר המון. אז כן.
2: בפנים מכתבים ומעריצים ואנשים שכתבו לך.
1: כן, כן, אז ידעתי, אם תגובה כזאת, אז כן.
2: ואיך היו בעצם היחסים שלך עם מגישים אחרים, למשל, היה אז אבי אתגר, היה שוש אתרי, אני מבין שהייתם, אהבת אותה ודיברתם מדי פעם.
1: אהבתי אותה והרצתי אותה, גם כשעבדנו ביחד, וגם לפני ש... שוש הייתה בשבילי, רשת ג' הייתה שוש.
2: כן.
1: עד היום אני חושב ככה.
2: נכון.
1: הרעננות שלה והאנרגיות שלה ו... ועם אבי הייתי ביחסים טובים, כולם הייתי ביחסים טובים. עם מי שלא הייתי ביחסים טובים, זה עם הטכנאים.
2: עם הטכנאים, טוב. גם על זה אפשר להקדיש פרק. אני רוצה לדבר דווקא על צד פחות אולי מוכר שלך. אני יודע שאתה בעצם גם קורא ספרים בספרייה לעיוורים, נכון? אתה מתנדב שם, ואתה עובד שם, ובעצם אתה קורא ספרים, ואיך זה לעשות בעצם דבר כל כך רציני וכל כך חשוב לקרוא ספרים לעיוורים?
1: טוב שאתה מתאר אותי בתור פילנטרופ, אני לא מתנדב, אני אקבל כסף.
2: אוקיי, בסדר גמור. גם חלק מהזמן, לדעתי, פעם אמרת שאתה גם מתנדב, או התנדבת בהתחלה.
1: כן, קודם כל, גם הכסף הוא לא כסף שמתפרנסים ממנו, אבל כן, אני... זה התחיל באמת ב-81. אני חושב שהקריין היחיד שהיה ותיק יותר ממני היה מושיק תימור, זיכרונו לברכה.
2: כן. אתה עושה את זה עד היום דרך אגב או לא?
1: אני עושה את זה עד היום, אתמול הייתי שם.
2: אוקיי.
1: קראתי ספר של ג'ק ריצ'ר. זה התחיל בשנת 81 כי כל השנים שעבדתי בכל ישראל, לא היה לי מעמד של קבוע. הייתי פרילנסר, בכל ישראל קוראים לזה שינטף.
2: כן, שינטף.
1: זה מה הפירוש.
2: כן.
1: אבל אחד שעובד
2: לפי... שובר תשלום, אני חושב, כי גם אני הייתי... אני הייתי זה, היינו מקבלים 700 שקל לחודש.
1: אוקיי.
2: זה הזמן להגיד, קיבלנו 700 שקל לחודש, ודידי הררי, שהיה כוכב גדול, אני אגלה לכם, כדאי לגלות, הוא קיבל 1,500 שקל.
1: וואו, 1,500 שקל לחודש.
2: אנחנו קיבלנו 700 שקל לחודש, ודידי קיבל 1,500. גיליתי עכשיו סוד שהיה תמור אצלי המון שנים.
1: אז בוא אני אגלה לך סוד, שאני קיבלתי 7 שקלים לשעה. שזה מעט מאוד היום, אבל זה גם היה מעט מאוד בשנות ה-80. וזאת הייתה המשכורת שלי, 7 שקלים לשעה, ואי אפשר לחיות מזה.
2: נכון.
1: אז חיפשתי חלטורות, מה שנקרא. חלטורה זה עבודה מהצד. ואחת העבודות שחיפשתי ומצאתי הייתה עבודה בספרייה לעברים.
2: כן, אנחנו מוכנים לעשות את זה גם בחינם, לא יודעים את זה. לא נגלה שרצינו לעבוד גם בחינם, רק להיות ברדיו.
1: נכון, נכון מאוד.
2: זה ג'וק שלא, מחלה שלא עוזבת אותנו. אז זה הצד מאוד מאוד מיוחד, די מנוגד לשטוטניק בעצם, שהיית ברדיו והיית פרוע והיית מתגרר ומסתכן.
1: תשמע, כמו שאתה יודע, קובי, אתה יודע את זה, מאחורי כל שטוטניק מסתתרת עבודה קשה.
2: כן.
1: כמו שמאחורי התחקיר הזה שאתה עשית פה, אתה... עבדת כמה שעות בבית.
2: כן.
1: אז יכול להיות שהתחקיר הוא כזה מוזיקה חפיפית והכל חפיפית, אבל מסתתרת עבודה קשה, ולהגיע לרדיו זה עבודה קשה, ולקריין ברדיו ולדבר עברית נכונה.
2: כן. וגם עבדת, למדת באוניברסיטה, כ- כסטודנט לפסיכולוגיה.
1: נכון.
2: מה קרה עם זה? כלום.
1: לא יצאתי פסיכולוגיה, לא יצאתי פסיכי.
2: פסיכי. כתבת גם ספר חידות שכל, נכון?
1: נכון, בהוצאת מסדה.
2: נכון, מ-1987, ועוד איזה ספר שנקרא חפוז, שיצא...
1: חפוז היה שם המדור שלי במעריב לנוער. אני כתבתי מדור במעריב לנוער, אני נקרא חפוז, וליקטתי את כל המדור.
2: והגשת את זה בשמך? כלומר, היה כתוב יקיר אביב?
1: כן, כן, כן.
2: אוקיי, צריך לחפש את זה, האמת. אז אנחנו בשעת יצירה לרגל חגיגות 50 שנה לכאן ג' רשת ג', יקיר אביב יושב איתי כאן באולפן, התרגשות גדולה, ואני רוצה לחזור לרדיו ולתוכנית 30 בצל.

0: 30 בצל עם יקיר אביב. בחודשי הקיץ רשת ג' הייתה עוברת ללוח שידורי קיץ, זה היה ב-9 בבוקר עד 11, לפי הפרסום שראיתי בעיתונים. דליה הלר ערכה את המוזיקה ועורכה חלק מהזמן בתוכנית הזו שנקראת 30 בצל, ובעצם במשך 3 שנים ברציפות, בעצם בשנת 85, 6 ו-7, אתה זכית בתואר שדרן השנה מטעם השברון מעריב לנוער, על תוכנית הרדיו הזו 30 בצל, ששודרה כאמור במהלך חודשי הקיץ ברשת ג', והיא גם זכתה להצלחה גדולה וגם לאות מאוד ארוך של 2.5 דקות.
1: רגע, אתה עוד צריך להגיד תודה, זה להקת אזור לירבנד.
0: כן.
1: את המילים כתב גלעד בן שח, יש שם שורה ונאווה מורידה חולצה, ונאווה חמדי שהייתה מזכירה שלו, הקדיש לה.
0: אה, כן?
1: והלחן של מוטי דיכנה מלהקת
0: אזור לירבנד.
1: והלהקה זה ריקי מנור, מזי כהן,
0: מוטי דכנה.
1: מוטי דכנה עצמו, ועוד מישהו ששכחת.
0: כן, אוקיי. אז עכשיו אני יודע גם מי זונה, וזה יפה, כי לדעת

0: סבבה של התוכנית.
1: סבבה של התוכנית, סבבה של התוכנית. היה שם דמות כזו, עשית הרבה דמויות בתוכנית הזו בעצם, ואתה גם כתבת.
2: היו החבר'ה של פאנצ'ר.
1: אנחנו נגיע לפאנצ'ר עוד מעט, אתה מקדים טיפה את המאוחר, גם אנחנו נתייחס לזה. אחת הפינות שהיו בתוכנית הייתה החידה הבלשית. הבלשית,
2: ואיריס,
1: נכון, הבלשית, אתה המצאת את זה, ואיריס לוי היא זו ששרה את האות פתיחה של הפינה הזו, בוא נשמע את זה.
3: גלבשן כמו מנגינה, שיר שלו ושל רבקה מיכאלי. רבע ל-11 עכשיו אנחנו עם החידה ההבלשית שלנו, והיום אנחנו עם הפרק הראשון, ורק נספר לכם שאת אות הפתיחה שאוטוטו תשמעו, שרה לא אחרת מאשר חברתנו ועמיתתנו איריס לוי. ג'וני לקרדה.
1: ג'וני לקרדה.

0: כל השטויות האלה, אתה המצאת בעצם, נכון? אתה כתבת את הדברים.
1: אתה לוחץ חזק על בלוטות הנוסטלגיה.
0: זה נשמע לך מוכר? אתה זוכר דבר כזה?
1: עכשיו כן, אבל...
0: כן, זה היה פינה כזו, ואתה המצאת כל מיני דברים, היית מוציא כל מיני חדשות, ממציא ידיעות.
1: מצמקים, זה נקרא מצמקים.
0: מצמקים, היה גם כן פינה שעשית. מה יש לנו פה?
2: אני קצת דשים, בסדר?
0: דשים.
2: לא? בסדר, אוקיי, טוב, דשים. אז ככה, דש לחבר הכי מתוק ציון ונונו, במלאת 3 שנים לחברותנו, ממני חברתך האוהבת ציונה, ואל תשכח לקחת את הילדים מהקייטנה בעוד 30 בערך ב-11, טוב? דש לחיילת הכי מדליקה בצהל, דש מחיילי המחלקה לחיבוי שריפות. ברצוני לברך בשם כל תלמידי כיתה י' א' 3 את המורה האהוב פרח מסוס, ולהקדיש לו את השיר עץ התלייה של בובי דארין. אני מצטער חביבי, אנחנו לא ממלאים בקשות כאלה, בטח. אם אתם רוצים למסור עוד דשים, אתם יכולים לכתוב, זה יהיה בסדר. ביי.
0: אז אתה המצאת בעצם, אתה כתבת את כל הדברים האלה. זה גאונות בעיניי, זאת אומרת, זה מאוד עבודה מאוד מאוד קשה. חושבים שבאים נכנסים לאולפן וזה מוכן, אבל בטח חשבת על זה המון.
1: המודל שלי היה דורי מזר, אני חושב שהוא השדרן שממנו למדתי הכל. שוב, בסוף שנות ה-60 הייתה לו תוכנית בגלי צהל.
0: כן.
1: אני הייתי אז בתיכון, והיא נקראה ממנו אלייך.
0: אוקיי.
1: שודרה כל יום חמישי. הפתיח היה כבר 7 בערך, מתחיל את זה, שיר שכתב לו שלום חנוך. ואני הייתי מקליט את כל תוכנית שלו, הייתי יושב מקליט אותה, ואחרי זה שומע ומנתח מה בעצם היה שם.
0: אני זוכר את עצמי עושה את אותם דברים ומקליט אותך. הנה למשל אמרת מצמק?
1: מצמק.
2: בפתח השעה השנייה של 30 בצל תפסנו עצבים עם עצבים, happy together, ועכשיו מצמק.
1: מצמק.
0: מצמק.
2: תושבי עיר הנמל היפנית מצ'יבישי שפשפו הבוקר את עיניהם בתדהמה. בניין המשרדים רב הקומות שעמד במרכז העיר נעלם. הבניין שנבנה לפני 15 שנה היה בניין משרדים משוכלל ומודרני, ושכנו בו בין השאר משרדיה של חברת התעופה הלאומית, וכן משרדים של המכס ואגף המנהלה של חברת האלקטרוניקה מצ'יבה. הבוקר גילו התושבים כי הבניין פשוט נעלם ואיננו, והדבר הורר השערות שונות ומשונות. למרבה המזל לא היו אנשים בבניין בזמן העלמו. אחרוני העובדים עזבו את הבניין אמש בסביבות חצות, והבוקר כאמור גילו אנשי עיר הנמל כי הבניין רב הקומות איננו. במקומו נותר מכתש בעומק של כ10 מטרים. המשטרה פתחה בחקירה.
1: אני אוהב את הרייש הזו.
0: את הרייש הזו. פינת הנימוסין וההליכות?
2: עכשיו 10:15 ואנחנו חוזרים אל פינת הנימוסין וההליכות שלנו, שאנחנו קוראים לה קפה נימוס. אל מערכת פינת הנימוסים שלנו, קפה נימוס, הגיע מכתבה של יואלה זרוע נטויה, אשר פונה אלינו בזו הלשון. תשובתנו, לא יפה להוציא לשון, בטח לא בשידור, נו נו נו. אם יש לכם שאלות נוספות בענייני נימוסים והליכות, נשמח לענות. סיסמתנו, עם קפה נימוס, אתה על הסוס. אגב, אם יש לכם בכלל שאלות, דשים, בקשות, הערות, אתם יכולים למסור הודעה למישהו, למישהו, להחליף רשמים על פסוקו של יום האחרון, לבקש חברות, לכתוב שיר. אנחנו פתוחים לכל מה שתכתבו אלינו ונשמח לשדר את זה. אנחנו הרי תוכנית משפחתית. כתובתנו 30 בצל, רשת ג' כל ישראל ירושלים, מיקוד 91910, שיהיה בהצלחה.
0: על האינטרו של השיר.

0: של אזוליר, בה נכנסת.
1: אני חייב עוד תודה לשמירה אימבר, זיכרונה לברכה גם כן.
0: כן.
1: שממנה למדתי לכתוב כל מילה לפני שאני אומר אותה. אין, זה נשמע לך הגשה חופשית והכל, אבל הכל רשום.
0: אני יודע שלא, אני יודע. אתה כתבת את זה ו...
1: הכל היה כתוב, הכל ישבתי...
0: וזה גם... לא נשמע שאתה קורא. זה החוכמה של הדבר הזה.
1: כן, נכון. כן, הייתי גדול בזה.
0: כן,
1: אבל,
0: נכון.
1: אבל אין מילה שהוצאתי ברשת ג' שלא הייתה כתובה מראש. אלא אם כן, זה השיחה עם מאזין.
0: כן,
1: לא יודע למה זה
0: נכון. והרגל... שגם בזה התמחית, זאת אומרת, שמעתי כל מיני שיחות שלך עם מאזינים, זה מטורף, כאילו אתה בפינג פונג מטורף עם הדבר הזה.
1: וזה הרגל שאחר כך שעברתי לתחנה אזורית, רציתי להיגמל, לקח לי זמן להיגמל ממנו. היד הייתה נשלחת לית, אמרתי, לא, אני עכשיו אדבר חופשי, ואני...
0: וכמובן נזכיר את סחבק שהיה דמות אצלך בתוכנית.
2: שלום סחבק, שלום.
3: אהלן יקיק.
2: שלום סחבק.
3: מה העניינים?
2: למה אתה מתפרץ?
3: איך הולך?
2: על הכיפה.
3: שום, כיף. כן, גנבת לי את המילים מהפה כמו שאומרים. אוצר שנגנב מהפה.
2: באת עם האוטו סחבק?
3: וואלה, בוא הנה יקיק, שמע, יש לך איזה סלוטה בשבילי.
2: אתה רוצה, אני יודע, נכון הפוסטרים פה על הקירות?
3: לא, עזוב פוסטרים, זה עניין רציני, אני לחוץ, חייב לרוץ, חייב לרוץ.
0: אז זו הייתה פינה מאוד מצחיקה שעשה אותו, אהרון קפלן.
1: החבר'ה של פאנצ'ר, אתה רוצה גם לשמוע את הסיפור הזה?
0: אנחנו נשמע את הסיפור של פאנצ'ר, כי אנחנו כבר מגיעים אל פאנצ'ר.
1: אז הם היו מתארחים אצלי.
0: נכון.
1: כל אחד מהם היה דמות, גם דידי הררי היה לו, הוא היה דוקטור משהו, אני לא זוכר מה. ואמיר, כל אחד מהם היה לו שם והייתה לו דמות.
0: בוא נשמע עכשיו הקלטה נדירה מהתוכנית הסיום, תוכנית האחרונה ב-1982 של 30 בצל, גם זה מאוד מרגש, נשמע את זה יחד.
4: 3 דקות לפני 11, עד כאן תוכנית ראשונה של 30 בצל לחופשת הקיץ הזאת, כאן ברשת ג'. מחר אנחנו נמשיך עם כל הפינות, עם המצמקים, קפה נימוס, פינת הנימוסים והליכות, פינתו של דורי בן זאב. אנחנו נפתח מחר גם את פינת ההשכלה, אור בהשכלה. נמסור דשים וניפגש שוב עם ג'וני לקרדה, אהבלש פרטי מאוד. אם אתם רוצים לכתוב אלינו, נשמח לשדר כל מה שעולה על דעתכם, ממש הכל. כתובתנו, הכתובת שלנו, כלומר, 30 בצל, רשת ג', כל ישראל ירושלים. מיקוד 91910, אפשר לכתוב הכל. אז הנה אחרי חדשות השעה 11 כאן בג' לבקשות של חיילים פצועים השוכבים בבית החולים הדסה.
0: זה כאילו עשית שיפט, המשכת בשעה הבאה להגיש את השעה הבאה. וזה עושה לך משהו? אתה מרגיש משהו שאתה שומע את הדבר הזה?
1: דורי בן זאב, הייתה לו פינה אצלי?
0: הייתה לו פינה אצלך, כן, כן, הייתה לו פינה. ועוד משהו שככה אני חוזר לעניין האישי שלי, זה שב-1985 הקלטתי את מה שאנחנו עומדים לשמוע עכשיו, את סיום התוכנית האחרונה של 1985, ואתה אומר שם בעצם שזו השנה החמישית, כלומר 5 שנים עשית את 30 בצל כל קיץ.
1: נכון.
0: אז תשמע,
1: גם אחרי זה,
0: אבל זה מה שהקלטתי, זה מה שנשמע, כי רשות השידור וכל ישראל לא שמרו שום דבר, כי לא הקליטו, אז לא היו כמו היום מחשבים. אז זה קטע שתמיד אני שומע אותו, אני מאוד מתרגש ממנו, ואני רוצה לחלוק את זה איתך ועם המאזינים שלנו.
4: בשנה חמישית. תודה רבה לך, הלם צוין ש...
3: שלום את התקליט,
4: יקר. עד כאן 30 בצל לקיץ 85, חודשיים היינו איתכם, חודשיים בלבלנו לכם את המוח, ועכשיו הגיע הזמן לחתום, כמו בכל שנה, והשנה זו הייתה השנה החמישית שלנו. למי נגיד תודה? לאורחים המוסיקליים של רשת ג' רותי קידן, מנחם גרמית, רות נבו, צ'רלי סלומון, ציפי מייזר, שמעון פרנס, בני דודקביץ', כל מי שהיה לו חלק במוסיקה של התוכנית השנה. תודה גם לטכנאים שעזרו לנו מהצד הטכני, כמו למשל גבי כהן שנמצא פה היום. תודה לאילן בן שחר שעזר לנו עזרה מיוחדת בקטעים המוסיקליים, כמו למשל האותות של הפינות, בואו נדבר, אוג חוכמולוג, שגם התארח כאן. תודה לשאר בעלי הפינות, לשולה בלוי שהגישה כאן פינה יומית קבועה של קוקטיילים, לאורלי ממן, גם לאבנר אברהמי עם הסלנג. תודה לאלונה טובל שהתחיל להגיש כאן את פינת הבלה בלה בלה על טוסטוסים עד שקטע לו תאונה עם הטוסטוס שלו. תודה גם לאוסנת האופנועי, תודה לאלונה וידר, לחבר'ה שעזרו לנו עם השעשוענים השונים והפרסים. תודה גם לאורחים החד פעמים שהתארחו כאן במרוצת הקיץ, ירדן הרזי, ארז טל, אבי אתגר. תודה לשוש אתרי שיחד איתה חתמנו כמעט כל תוכנית. תודה למבצעים של שיר הפתיחה, לו הם חברי אזוליר בן דרוני וייס, מוטי דיכנר, ריקי מנור, גם מזי כהן. תודה למחבר שיר הפתיחה, לו גלעד בן שח. ותודה לנבה שהוריד החולצה, למתונה שהוריד היותר מזה. תודה לאימא של התוכנית בקיץ הזה, שלפעמים הייתה גם הגננת שלי, עם הרוסיה כהן, שנתנה את כל הנשמה. תודה לאמנון שילוני, אפילו שלא מגיע לו, כי הוא לא עשה כלום. תודה מיוחדת עם המון אהבה לחברים הטובים שלי שנמצאים כאן היום, חברי פאנצ'ר, אהרון קפלן, שהיה גם סחבק, והוא גם הסולן של פאנצ'ר. דידי הררי, שהיה גם גרופי.
0: גרופי.
4: וגם עובד. וגם פאמה ג'ור, והוא גם הבסיס של פאנצ'ר, אמיר כהן שעשה בישולים מדהימים. בכלל תודה לפאנצ'ר שבלעדיהם התוכנית הזאת לא הייתה מה שהייתה.
3: גם תודה ליקיר אביב שהוא אגב חבר פאנצ'ר.
4: תודה לאנשי זהו זה מהטלוויזיה הלימודית, לאבא בודינר ואבינועם דמרי, תודה לזמרות הרקע של להקת פאנצ'ר, סיגל רוסק ושרון גיטלין, בטח יהיה להם מה לספר לחברות שלהם שיחזירו ללימודים, תודה לאבנר דן שעשה לנו את הג'ינגל סבבה של תוכנית, תודה לרפי כוחנובסקי שבישל את הג'ינגל, תודה לדן כנר שאפשר את הנוכחות של כל המאזינים הרבים היום בתוכנית הסיום, תודה מיוחדת למועדון הקולוסאום בתל אביב שהעמיד את מתקניו לרשות להקת פאנצ'ר להקלטות, לחזרות, בעיקר לסמי הירש, תודה למריו מקצין העיר תל אביב, תודה לאברהם יאנה יאללה אתמול, תודה לרמי ארמוז על תקליטי האפקטים, תודה ליואב מר שמח, ומעל הכל תודה לכם מאזיני רשת ג' ששיתפתם פעולה במכתבים שיצאתם עם פיג'מות לרחובות כמו פריירים, שעשיתם מעצמכם צחוק כשנשכבתם על מזרנים באמצע הרחוב, שהכנתם שלטים עם סמל 30 בצל שהפגנתם כשקראו לכם להפגין, שמילאתם כל משימה, שהראיתם התלהבות, תודה לכל מי שבאו עם שלטים, חולצות, תודה על האהבה שנתתם, אנחנו השתדלנו להחזיר כמה שיותר אהבה, באמת חשמל שסיפקה זרם, תודה לאנשי הביטחון בשער ששמרו עלינו, תודה לאל שכל מאחורינו. זהו, תודה. להתראות בקיץ 86 עם 30 בצל חדש כאן, יקיר אביב, יאללה.
0: אתה מבין את הטירוף שאנחנו שומעים באוזן, כאילו...
1: אני מתפלא שהיה קהל.
0: כנראה תוכנית סיום, היו אנשים שהתקפצו שם באולפן.
1: נשמע הרבה אנשים.
0: כן, נשמע המון אנשים באו לחלוק כבוד.
1: וכמה אתה היית?
0: אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים.
1: לא, אבל היית ילד, והקלטת את זה.
0: כן, כן, הייתי חולה רדיו.
1: ידעת מראש שהולך להיות פה משהו היסטורי.
0: נכון, כי דיברו, כל השבוע אמרו, הולך להיות תוכנית סיום, ואמרתי שבטח יש פה משהו, וישבתי והקלטתי.
1: אבל היית חולה רדיו.
0: חולה רדיו מגיל מאוד מאוד צעיר, זה נכון, ואז כנראה התמזל מזלי והתקבלתי.
1: לא, זה קשור. כי גם אני הייתי חולה רדיו והתקבל, אבל זה לא התמזל מזלי, עבדתי קשה.
0: אני גם עבדתי מאוד קשה, אבל בסוף הרבה מנסים ולא מתקבלים, אנחנו התקבלנו. ועכשיו יקי, מה אומר לך הקול הבא?
5: אלן יקיר, אני חייב לך חלק ניכר מהקריירה שלי. זה?
0: שלום לאמיר כהן.
5: אלן קובי, מה העניינים? אלן יקיר.
0: ואמיר כהן שהיה חלק מלהקת פאנצ'ר כמובן ועבד עם יקיר הרבה שנים. ספר לנו קצת על ההיכרות ביניכם.
5: קודם כל אני רק רציתי להגיד שפאנצ'ר זה המצאה של יקיר, הוא המציא את זה בקרב גלויות, לא הייתה להקה כזאת, ואז היא נוצרה עקב אותו קרב גלויות עם מעריצות של סיימון לבון. אבל יקיר, אני הכרתי אותו בעצם כשאהרון קפלן ודידי הררי הביאו אותי לאולפן, כי אנחנו היינו ביחד בקולוסיאום, ויקיר היה צריך קצת, רצה קצת לגוון עם דמויות, וככה זה בעצם התחיל. ואני זוכר שנכנסתי, קודם כל, אני הזנתי ל-30 בצל שנים לפני שהכרתי אותו, וזו הייתה התוכנית by far האהובה עליי בקיץ. מין דבר כזה שזה קודש הקודשים, אתה יושב ומקשיב, והדמיון שלך מפליג למיליון מקומות. יקיר הוא יצירתי ברמות שאי אפשר להבין, הוא גם, אני חושב הראשון, אני חושב שאופר נחשון היה השני, אבל יקיר היה הראשון, שעם השיר שהוא אוהב, הוא היה מנגן אותו פעם, פעמיים, שלוש, זה היה בכיף שלו לנגן את השיר, כל המדינה צריכה לאהוב וכל המדינה אהבה את השיר. תשמע, אני לא יודע אם היום יש משהו שנקרא אליל רדיו, אבל בזמנו יקיר היה ללא ספק אולי אליל הרדיו הראשון, בוא נגיד משנות של שידור המודרני, משנות ה-80.
0: כן.
5: זה היה פשוט, קשה להסביר את הכוח של הבן, יקיר פעם סיפר לי, שפתחו את כביש הילון, והוא ידע שהכביש הילון, ולא עשו לזה פרסום, והוא כל בוקר היה נוסע בכביש הילון, והוא אמר, תשמעו, אם אני אגיד ברדיו, שכביש הילון פתוח, לא יהיה לי כיף לנסוע שם, יהיה מלא תנועה.
0: כן,
5: כזה כוח מבורר. היה לשדר רדיו. כל המדינה שמעה את, אתה יודע, 100% רייטינג כזה. לא סתם אתה הופך לכוכב, היצירתיות שלו, ההומור המטורף שלו, העושר, ההבנה של איך עושים רדיו.
0: אמיר כהן, תודה רבה לך שהסכמת לדבר איתנו, חבר להקת פאנצ'ר וחבר של יקיר אביב. תודה רבה.
5: בכיף.
1: תודה אמיר, אני אוהב אותך.
0: והוא היום מתגורר בתאילנד.
1: אני אוהב אותו. ההיכרות שלי עם חברי פאנצ'ר התחילה כשבאתי לתקלט בקולוסיאום. שוב, בגלל השינטף, 7 שקלים לשעה, היינו צריכים למצוא חלטורות, אז התחלתי לעבוד כתקליטן בקולוסיאום, שאז היה הדיסקוטק הכי גדול בארץ, על סטייל והכל, ובאתי, ואהרון ואמיר היו, אהרון קפלן ואמיר כהן היו שם תקליטנים, ואז באמת, כמו שאמיר עכשיו סיפר, אני עשיתי מלחמת גלויות בין מעריצות דורן דורן, ומעריצות וואם, ואז המצאתי להקה ישראלית שנקראת להקה פאנצ'ר, להקה פיקטיבית, ואז הם נכנסו אחד בשני, המאזינים והמאזינות והמעריצים, ואז אמרתי להם, בואו נעשה, אם אני כבר עשיתי להקה פיקטיבית, בואו נעשה להקה באמת.
0: זה רעיון גאוני, כאילו, רק בגלל שראית שההצלחה כל כך גדולה גם בלי בעצם שקיימת להקה, בואו נעשה, כמו שאתה אומר.
1: בואו נעשה להקה פיקטיבית, ואז אהרון אמר לי, יש לי שותף לדירה, קוראים לו דידי הררי, הוא יכול גם לבוא?
0: והביאו את דידי. והשאר היסטוריה, כמו שאומרים. אז בוא נשמע את הדבר הזה, אחד מהשירים הפרודים בעצם של להקת פאנצ'ר, על Desireless Voyage Voyage, מסאז' מסאז', והמילים, אתה כתבת את המילים?
1: המילים שלי.
0: כן. נשמע קצת מהדבר הזה. האיכות גרוע מאוד, לא מצאתי משהו יותר נקי מזה. אבל אולי יום אחד עוד נמצא.

0: אז הייתם לוקחים בעצם פלייבקים של שירים לעיתים גדולים, אותם באותה תקופה, ומקליטים ושרים בעצם על הפלייבק של התקליטון שהיה מגיע, והייתם קודם מילים.
1: קודם כל היו סינגלים שאתה הופך את הסינגל, אז יש בצד השני, זה נקרא אינסטרומנטל, שזה רק הפלייבק. והיו שירים שלא היה פלייבק, ואז אמיר כהן, היה לו את כל הציוד של הקולוסיאום, את הטייפים, הוא היה לוקח את השיר עצמו, וחותך עם סכין יפנית,
0: את הרבעים, שאת הסליל הקלטה.
1: חותך את הקטעים האינסטרומנטליים, מדביק אותם ביחד ככה שאתה לא תרגיש שיש, שהביט ירוץ בביט,
0: ואז זה שרתם.
1: יוצר מזה.
0: דיברנו על להקת פאנצ'ר, דיברנו על שוש אתרי, אז הנה הקלטה נדירה, גם מקיץ 1985, שבה בעצם להקת פאנצ'ר מופיעה בפעם הראשונה בכיכר אתרים בשידור חי, שלחתי לך את זה באופן פרטי לפני כמה שנים, אולי זכר בזה יחד עם זה איתי עכשיו, ובא בעצם שוש מכירה בפעם הראשונה את דידי הררי בשידור חי. אתה מציג את חברי הלהקה, אחד מהם הוא דידי הררי, והיא צריכה פעמיים כדי להבין מה השם הבן אדם שעומד מולה. כך זה נשמע.
2: קהל נכבד, תנו לי פה.
0: זו פלג, הדמות. דודו דוטן.
2: תנו לי גימל.
0: שלושה בגיגית התוכנית.
2: תנו לי היי. מי אני? פלג מארחת את להקת פאנצ'ר.
0: איזה היסטריה.
1: עשרת אלפים איש.
2: שלום, להקת פאנצ'ר. אוי, מי זה החתיך הזה שם? שוש, מי זה?
3: איפה? אני לא מכיר.
2: שוש, אולי תציגי את החתיכים לפי החתיכות.
3: אהרון קפלן, השני.
4: דידי הררי.
3: והשלישי.
4: לפיר אביב.
3: אמיר כהן. אוקיי, החבר'ה כאן הם אהרון קפלן, מי שלא שמע. דידי הררי ויקיר אביב.
2: ובכן, זאת התשובה.
3: סליחה, ואמיר כהן, יו, יו, שכחתי.
2: התשובה של רשת ג' לגבטרון. הם נפתחו בשיר ים השיבולים.
4: אני רוצה להציג את חברי החבורה כאן.
3: כן.
4: אז קודם כל אמיר הוא נגן כלי החיתוך שלנו.
2: כן.
4: הוא חותך סרטי הקלטה, את יכולה לתת לו סרט הקלטה, נגיד, View to a Kill. הוא יחתוך את זה ככה שזה יישמע לך כמו שירו של שפשף.
3: כן, כן.
4: ודידי הררי הוא נגן כלי הבאס שלנו.
3: כן, מה הוא עושה בעצם?
4: סימבאס, דידי, סימבאס. באס, באס. הוא ככה שם באס.
3: ואהרון?
4: את אהרון צרפנו לחבורה רגע שהוא יפה ובנות מתות עליו.
2: ממה אתם מתפרנסים?
3: במה אתה עושה בדיוק, יקי?
4: אני?
3: אתה...
4: אותי לחוב... אותי... תהי לך חוגה שיש לי פרוטקציה ברדיו ואני יכול להשמיע שירה שלהם.
2: הבא נשמע שיר של להקת פאנצ'ר, מה יהיה שירכם? איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו?
5: איזה שיר טוסטוס אני חושב, נכון?
0: והטירוף, סביב להקת פאנצ'ר בעצם, שיצא לשטח והופיע בפני אלפים בעצם, שהוא מתמוער. אז זה לא היה אינטרנט. באו לראות את כוכבי הרדיו בעצם, כמו שאני הייתי הולך... וצופה בכם בשידורים החיים האלה. באותו יום ידעתי שתהיה חגיגה, אז נשארתי בבית להקליט, שתבין את הטירוף. הייתי מוכן לוותר ולא ללך לראות אתכם, בשביל שתהיה לי הקלטה ולא היה דרך אחרת להקליט. עוד קטע מרגש שאני רוצה להשמיע לך ולמאזינים, זה מ-1996, התוכנית האחרונה של שוש אתרי ברשת ג' לפני שהיא עברה לרדיו האזורי, ואתה עלית לשידור בתוכנית ההיא, וזה מה שאמרת לשוש המתוקה, בשידור האחרון שלה, בגימל.
6: הלו?
7: הלו?
6: שוש אתרי.
7: כן?
6: שלום לך, יקיר אביב מדבר.
7: יקי!
6: שלום, שוש כפרוש.
7: יקי!
6: את זוכרת השיחות שלנו שהיינו מדברים על אופן ביורקה?
7: אני הייתי מסיימת בחמישה לארבע, אתה היית מתחיל בארבע, והיינו עושים משהו מפוצץ ביחד.
6: עשינו רדיו אמיתי, זה מה שעשינו. ואני חושב שזה יום עצוב היום, נכון? או שאת שמחה?
7: יקי, זה לא יום פחות עצוב היה כשאתה עזבת.
6: כן. אבל אני חושב ש...
7: כן, אתה מסכים, תגיד, קצת תצטנע. תגיד, זה קצת צונט, ריב.
6: אני חושב שהיום זה שאת עוזבת זה מסמל, באמת, לא רוצה לעשות אותך יותר אגדה ממה שאת, אבל זה באמת סוף של תקופה ברדיו, לא, בכלל.
7: אבל זה, אני...
6: אם אנחנו נזכרים ביחד דברים שעשינו ביחד, כמו לצאת החוצה ולהופיע, אני זוכר את השידורים בכיכר אתרים שם עם האולפן זכוכית, והיו 10,000 איש, אני לא מקזיק, 10,000 איש.
7: נכון.
6: ודברים כאלה כבר לא קורים היום ברדיו.
7: נכון.
6: ונגמרה תקופה, וחבל.
7: אני, כמו שאמר דידי קודם, זה התחלה של משהו אחר. אני מקווה, שזה התחלה של משהו אחר. חוץ מזה שתדע לך, עכשיו נגלה לך סוד וגם למאזינים, אתה לא גמרת עם גימל. אתה לא גמרת כמו שאני לא גמרתי עם גימל. זה בער ששתיתי ממנה, אני משתוקקת להמשיך לשתות ממנה, וגם אתה תשתה ממנה, ויהיו מבצעים עכשיו שגם אתה תהיה בהם.
6: כן, אנחנו גם לא נירוק לבער, בהחלט.
7: מה פתאום?
6: בהחלט, ואני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך.
7: גם אני אוהבת אותך.
6: ומעניין יהיה לשמוע אותך בתחנות אחרות.
7: אוקיי, תודה מתוק. יקי.
6: בהצלחה שוש, באמת בהצלחה, נחזיק לך אצבעות.
7: יקי, להתראות, ביי.
0: כן, מרגש מאוד. ויש לנו עוד מישהו שרוצה להגיד לך משהו.
8: 10:30 עכשיו אנחנו מארחים את דורי בן זאב בפינתו היומית, בבקשה.
9: עצור! היום אנחנו פותחים בסדרת תשדירים שבמסגרתם לא נספר לכם שום דבר על טרמפ לאומי. כוונת התשדיר היא לשגע אותך. כיצד נעשה זאת? ובכן, זה פשוט מאוד. עם מעט שיתוף פעולה פסיבי מצדך, תוכל אם תרצה לשמוע שום דבר על טרמפ לאומי. והעיקר, לא נגיד שום דבר על טרמפ לאומי.
0: דורי בן זאב, האחד והיחיד, אלן דורי.
10: אהלן, קובי ליקיר, איזה הפתעה, וואו, קובי, אתה יודע כמה זמן לא הייתי בקשר עם הבן אדם.
0: תספר לנו קצת.
10: הייתה תקופה, לא, זה הייתה גם תקופה כל כך נהדרת, כל כך מיוחדת. באמת, המקום הזה של היצירה, של הרצון לשנות, של הרצון להביא דברים חדשים, שכל הזמן יהיה אופטימי וטוב וחביב ומלא שמחת חיים, וליקיר יש חלק גדול מאוד בזה. באופן טבעי הוא כזה, הוא כזה בן אדם, וכזה רדיו הוא עשה, ותמיד אהבתי לשמוע אותו. כל פעם שהייתי פותח שידורים שלו, זה היה אחרת. זה היה עם לב טוב, רחב, שמחתי, ותרשה לי לקרוא לכם, ליקיר ולך, משהו שכתבתי גם על התקופה וגם עליו.
0: בבקשה.
10: ליקיר החביב, ימים של קונצים מסביב, דורשים שלום ושיהיה מגניב, ורק צחוקים ורק שירים, ושיגעון בלי מחירים. ובימים ההם נתת נחת וחופש לגלים. הכלילות שלך, המתיקות שלך, הבדיחה והתרלול, עזרו לצעירים לגדול בלול. ובזכותך ובגלל הרדיו, היה להם הכל. דאגנו לציבור שיהיה חיבור, עם צהלות ושיר, שהלב יפעם ויישאר צעיר. ברכות, יקיר, אתה יקיר.
0: איזה יופי, וואו. תודה רבה לדורי בן זאב.
10: תודה לכם, כל הכבוד על היצירה.
0: ביי ביי.
10: ביי.
1: וואו, אני לא יודע מה להגיד. תשמע, אני בשנת 1970, בן כמה היינו?
0: אוקיי.
1: בשנת 1970 דורי הגיש בגלי צהל את ממנו אלייך, ואני נער בגיל ההתבגרות, יושב ומקליט אותו. כל יום חמישי בין 7-8, זה היה קרקס, כן. משהו, זה היה תיאטרון, זה לא היה הגשה. היו שם פינות, והיו שם בדיחות, והיו שם ג'ינגלים, והיו שם דברים שלא היו ברדיו. להקת כוורת התחילה אצלו, זה היה מפינות, סיפורי פורינג. ועכשיו, וגדלתי עליו. ועקבתי אחריו גם אחר כך שהוא היה בכל השלום, ואני באתי אחריו לכל השלום. ועכשיו לשמוע את התשבחות האלה, אני לא יודע איך להגיד אפילו, יש לי דמעות בעיניים.
0: זה דורי.
1: ודורי זה באמת, הוא האבא שלי. דורי הוא האבא שלי. הוא האבא הרעיוני שלי, אני למדתי הכל ממנו. אני חושב שגם היום הוא לא נס לאחו, הוא דורי, הוא האבא של הרדיו, בפירוש.
0: מסכים איתך.
1: כמו שאתה תגיד, שוש אתר היא האמא של רשת ג', דורי הוא האבא של הרדיו הישראלי.
0: שעת יצירה בכאן ג', חגיגות 50, קובי מנורה באולפן עם יקיר אביב, אנחנו כאן כבר לקראת סיום, זה לא יאמן, זה עבר מהר. דיברנו הרבה על תוכניות שלך בכל ישראל, רשות השידור, ובעצם אחרי רשת ג' עברת לשדר ברדיו הפיראטי רדיו 1 באזור חיפה.
1: נכון.
0: בהמשך ברדיו דן הגל הירוק באזור המרכז, 106.7 FM זה היה רדיו פיראטי בעצם. וגם תקופה מסוימת עבדת גם ברדיוס, ברדיו אזורי, הרבה מאוד שנים מדבר על זה גם. בוא נשמע אות של או קטע שלך מתוך רדיו דן, הגל הירוק.
11: יקיר אביב, אביב יקיר, שיר אדיב חביב חביב. יקיר אביב, יקיר אביב, אביב יקיר, יקיר אביב. אביב יקיר, אריך לבי, אבריק יקיר, אבי אבי. אריך חגים דברים לשיר, תרים צעיר, השיר דברים. יקיר אביב, יקיר אביב, יקיר אביב, יקיר אביב.
0: כשרדיו דן נסגרה, או עמדה להסגר בגלל שניגשו החבר'ה של רדיו דן למכרז הרדיו אזורי, זו הייתה תוכנית פרידה, ויש לי הקלטה קצרה מהתוכנית האחרונה הזו, מאוד מעניין לשמוע את זה. בואו נשמע את זה יחד.
12: היי,
13: שלום,
12: ארבע ושש דקות, תודה רבה ליורם וזן על גוש דאנס. אנחנו כאן ברדיו דן עם חור באוזן. בשעה הזאת עד חמש תהיה התוכנית היחידה בלוח המשדרים של רדיו דן ב-24 שעות האחרונות, שבה לא תשמעו הספדים, לא תשמעו התמרכות, לא תשמעו על מפיקות שבוכות, לא תשמעו מונולוגים סוחטי דמעות, וזאת גם תהיה השעה היחידה שבה השדרן לא ילקק לעצמו את התחת, סליחה על הביטוי. חור באוזן מפיקה ענת ברמסטר, באולפן יקיר אביב, שתהיה לכם יופי של האזנה.
0: אז
1: קודם כל, צריך, התקופה הזאת של התחנות, הייתי בעוד תחנות.
0: כן.
1: היה רדיו קסם והיה רדיו חור. לא, רדיו חוף, אתה היית.
0: אני הייתי ברדיו חוף.
1: אתה היית ברדיו חוף.
0: נכון, נכון.
1: רדיו סיטי, אני זוכר אותך, הייתי מקשיב, הייתי מקשיב לך.
0: וואה, לא מאמין. הייתי גם ברדיו לייט הרבה זמן.
1: רדיו לייט, אני זוכר אותך. מה?
0: תודה, כבוד.
1: קובי, אנחנו אנשי רדיו, אנחנו חולי רדיו.
0: נכון, טוב, לא ידעתי
1: שהזנת.
0: אז כן, גם אני התחלתי ברדיו הפיראטי, ובזכות מעט הכישורים הגענו לאן שהגענו, כמו שאומרים.
1: אבל זה בשבילי, אחרי שאני הייתי ברשת, לא רק הייתי ברשת, הייתי בכל ישראל, הייתי קרן מהמניין בכל ישראל, וסבלתי. סבלתי מהמשכורת הנמוכה, סבלתי מזה שאני גר באזור המרכז וצריך לנסוע כל יום. נהניתי מהיצירה ברדיו, כן, אבל מהתנאים מסביב, זה לא היה נעים. ופתאום אני בא לרדיו ש...
0: עשית מה שרצית.
1: חופשי! אני הטכנאי של עצמי, אני לא תלוי בטכנאי שיעשה ככה ויעשה ככה. אני לא תלוי בעורך מוזיקלי.
0: אנחנו ממש חייבים לסיים.
1: למה?
0: כי נגמר הזמן, אנחנו ממש, לצערי, יש לי עוד, הכנתי עוד מלא דברים כמובן. כמה שנספיק בדקות האחרונות, אז להגיד לך קודם כל תודה שבאת. באמת תודה רבה.
1: תודה לך שהערכת אותי.
0: ואתה מבחינתי אחד מגדולי מגישי שדרני הרדיו בישראל, ואני מאחל לך המון המון בריאות, טובה, ושבאמת תודה שבאת להיות איתי כאן באולפן. לי באופן אישי זה היה מאוד מאוד חשוב לפגוש אותך ולראיין אותך וגם לדבר איתך ולראות אותך. פעם אחרונה שראינו, התראינו, היה בשנת 2020, ושם הגעת, נכון, באת לבקר אותנו בפורים, ועשינו שעה של הצגה יומית, והגשת שם את ה... נתתי לך שעתיים באותו יום, קבעו שגם נתתי אחד המגישים באותו יום, וזה, בוא נשמע קטע מזה, אם לא אכפת לך. נזכר בפלא ההוא שהיה בשנת 2020, דקה לפני הקורונה, לפני שהקורונה פרצה.
13: כאן ג' מתחפשת לרשת ג' ועכשיו הצגה יומית עם יקיר אבי.

0: הצגה יומית עם יקיר אביב.
1: וזה מהשידור עצמו. תכף תשמע את עצמך.
2: אתם מאזינים לרשת ג', הפעם האחרונה שאמרתי את המשפט הזה הייתה לפני 30 שנה, ואני די מתרגש להגיד אותו שוב. חג שמח לכם וברוכים הבאים, אני יקיר אביב, יחד איתי המפיקה קשת מאירוביץ' וקובי מנורה שאירגן את יום השידורים המיוחד הזה, ונמצא לידי, כי יש פה המון מכונות שאני לא מבין בהם. אז אם הכל מוכן, בואו נצא לדרך. טוב לכם, חג שמח, ברוכים הבאים לג', לא משנה איפה אתם נמצאים, בפתח תקווה או ברומא, בבידוד בבית, מחבים מהקורונה, או בדואר, משלמים ארנונה, איפה שאתם נמצאים, אני, אתה, הם, אורי, כולם ביחד.
1: איזה יופי.
2: מהבוס של הרוק אני רוצה לעבור למלכה של הפופ, שהיא כמובן מדונה. קצת קשה לדבר על מדונה בתור המלכה אחרי הפדיחות שעשתה על עצמה באירוויזיון האחרון, אבל היא הייתה כזאת, תאמינו לי, בשנות ה-80 היא בהחלט הייתה כזאת. את השיר לאיסלה בוניטה שמעתי בפעם הראשונה בתוכנית של שדרן שהרצתי אותו בשם טוני ונס, ששידר בתחנה שהייתה שלוחה של ה-BBC ונקראה BFBS. נדמה לי שהיא שידרה מקפריסין. התוכנית הזאת שודרה כל לילה בשעות מאוד מאוחרות, ואני ממש הכרחתי את עצמי להישאר ער ולהאזין לה. ביום מחרת, אחרי ששמעתי את השיר, באתי אל האורחים המוזיקליים שלי בג' בתוכנית הצגה היומית, רותי קידן ומנחם גרנית, ואמרתי להם, תשמעו, שמעתי שיר חדש של מדונה שהולך להיות להיט, קוראים לו איסלה בוניטה, ואז אחד מהם, נדמה לי שזאת הייתה רותי, אמרה, אבל כבר ערכנו לך בתוכנית שיר חדש של מדונה, זה היה True Blue, שיצא באותו אלבום, וגם כן היה להיט גדול בשנת 86, והפשרה הייתה שאני אשמיע את שני השירים החדשים של מדונה, אחד אחרי השני, דבר שלא היה מקובל. הזמן שחלף הוכיח בסופו של דבר שזה אכן היה להיט יותר גדול. זאת גם הייתה הפעם הראשונה שמדונה השתמשה במוטיב לטיני, שזה משהו שהולך היום מאוד חזק במוזיקה.
1: תרגשת לבוא לחזור לג' אחרי כך בשנים, היה יום שידורים מאוד מיוחד. וזהו, אני רוצה להודות לך. מה אני אגיד לך? תודה, יקיר, שהגעת.
3: אני אוהב אותך, קובי.
1: תודה רבה לך. אנחנו נסיים את השעה הזו עם מיקס של אחד הדברים שעשו אז בזמנו, מיקס ל-30 בצל, על השיר 19 של פול הארטקסל. אמיר כהן עשה את זה. ונשמע את זה יחד, ותודה רבה לך.
3: תודה שהערכת אותי.
1: ונהיה בקשר, אני מקווה.
3: תודה.
1: להתראות.
4: הסטטיסטיקה הקובעת בבירור. הסטטיסטיקה הקובעת בבירור. ברוב תוכניות הרדיו, ה-IQ הממוצע של המגיש הוא 100. בתוכנית 30 בצל, ה-IQ 19. 30 בצל, ה-IQ הוא 19. 30 בצל, ה-IQ הוא 19. 30 בצל, ה-19.
5: שבנו כמה חבר'ה בסלון, מקשיבים לתוכניות הרגילות. פתאום התחיל הקיץ, שמענו את התוכנית. לעולם לא נהיה כמו שהיינו.
4: שעה 19.

אף אחד לא מבין מה הוא עושה פה. יש כאלה שסובלים מסיוטים עד עכשיו. 50,000 איש זקוקים לטיפול פסיכיאטרי בעקבות ההזנה לתוכנית. המגיש אינו מרגיש אשם.

0: מבין מה הוא עושה פה.
1: אף אחד לא מבין מה הוא עושה פה.
2: ב-30 בצל,
0: לעולם לא נהיה כמו שהיינו.

0: מיד חוזרים.
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון, סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה אילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל על נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ. לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, כתב שר הביטחון. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צהל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. אזעקה המתריעה על חדירת כלי טייס עוין הופעלה במושב מרגליות שבאצבע הגליל. דובר צהל מוסר כי זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. ראש המוסד החדש רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי החליט למנות למחליפו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה צוין כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון ישראל. עוד נמסר כי א' פיקד על שני אגפים מבצעיים במוסד ומילא תפקיד בולט באגף שלישי. הוא הוביל מבצעים פורצי דרך ולאות הוקרה הוענק לו 5 פעמים פרס ביטחון ישראל. המשנה לראש המוסד איחל לגופמן הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד עצמו לרשות הארגון למען מדינת ישראל. אז אמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו של הזמר.
0: עכשיו כאן תחזית.
5: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג'
1: כאן ג' חוגג את 50
2: כולם עם ג' וג' עם כולם כולם עם ג' וג' ג' עם כולם
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהדי ארי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהדי ארי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד מטובי בנינו לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ פרסם הודעת אבל על נפילתם של סרן שחר גמלה וסמל אוהדי ארי וכתב כי שחר ואוהד טובי בנינו לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ. לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל, כתב שר הביטחון. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צהל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. לפני זמן קצר התקבל דיווח על אירוע דריסה במרחב צומת אפרת שבחטיבת עציון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מדובר בחשד לפגיעה של רכב פלסטיני בישראלי שנפצע קל ופונה לבית החולים. הפוגע נמלט מן המקום וכוחות צהל חוסמים כעת את המרחב כדי ללכוד את הדורס. מדובר צהל נמסר שהפרטים בבדיקה. אזעקה מטריאל חדירת כלי טייס עוין הופעלה לפני כשעתיים במושב מרגליות שבאצבע הגליל. דובר צהל מוסר כי זו אותה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. הזמר ישי לוי, בן 63, מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו של הזמר. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה הצעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי כביש 90 חסום כעת לשני הכיוונים והנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. הושגה שליטה בשריפת קוצים שפרצה סמוך לבתי מגורים בשכונת עין קרם בירושלים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי לוחמי האש ממשיכים בשעה זו בפעולות כיבוי סופי וסריקות אחר מוקדי בערה נסתרים כדי למנוע התלקחות נוספת של האש במקום. הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור הדלקה.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה, יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. Yeah.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: 50 הבית של המוזיקה הישראלית 97.8 105.5 89.7 FM או גימל בפייסבוק גימל חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. כתבינו קרמלה מנשה ורועי שרון מוסרים כי סרן שחר גמלה נפצע קשה שלשום מפגיעת רחפן ומת מפצעיו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הלווייתו תתקיים מחר במושב קשת. סמל אוהד יערי נהרג אתמול מפליטת כדור במסגרת פעילות מבצעית בדרום לבנון. לפי תחקיר ראשוני, מותו התרחש בעקבות משחק בנשק. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת המקרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת אבל ותנחומים על נפילתם של שני הלוחמים וכתב כי שחר ואוהד, טובי בנינו, לחמו בגבורה עילאית כדי להגן על יישובי הצפון ואזרחי ישראל והקרבתם ועוז נפשם יהיו חקוקים בליבנו לעד. שר הביטחון קץ כתב בהודעתו כי שחר ואוהד לחמו להגן על מדינת ישראל ועל תושביה מתוך תחושת שליחות, אחריות ואהבת הארץ וכי לוחמי צהל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון כדי להסיר איומים להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל. כתבתנו מציינת כי מתחילת הפסקת האש בלבנון נפלו 17 חיילי צהל ואזרח עובד קבלן של משרד הביטחון. בהמשך לדיווח על אירוע דריסה בצומת אפרת שבגוש עציון, מסר דובר צהל כי רכב פלסטיני פגע באזרח ישראלי שעמד ביחד עם עשרות אחרים במרחב הצומת, תוך שהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. הישראלי שנפצע קל פונה לבית החולים. כוחות צהל ומשמר הגבול חסמו את המרחב ועצרו את החשוד בדריסה שהועבר לחקירה. באירוע אלימות בשכונת צורבהר בירושלים נפצע קשה גבר בן 39. שניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה צעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה.

כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

l'Elohim. אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני חשוד בדריסת ישראלי ופציעתו באורח קל בצומת אפרת. הישראלי עמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת כשהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. אתמול בשעות הצהריים נרשמו אימותים קשים בין פורעים יהודים לבין פלסטינים בכפר חווארה במרחב שכם. כוחות גדולים של צהל ומגב הוזעקו למקום כדי להפריד בין הצדדים. באחד התיעודים נראה חייל צהל מכה פלסטינים. משטרת ישראל פתחה בחקירה. באירוע אלימות בשכונת סורבהר בירושלים נפצע קשה גבר בן 39 ושניים אחרים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים שערי צדק בעיר. בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה נהרגה הצעירה בת 20. גבר כבן 30 נפצע קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הזמר ישי לוי בן 63 מאושפז במצב קשה בבית החולים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי משפחתו מבקשת להודות לציבור על הדאגה לשלומו וקוראת להימנע מהפצת שמועות על מצבו הבריאותי של הזמר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. מיום שני ועד יום רביעי התחממות בהדרגה. יעשה מעט חם מן הרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשיר

כפוף על ערב סודה. מישהו צריך לקפוץ למים כל 10 דקות לשעה. אומרים שהעולם לוקה בגידול אנושי מהיר, גידול אנושי מהיר. כביכול עבדה שליטה על בקרת הצמיחה עד כי

חופשי, ומזה תפרנס לה אותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי, כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

0: מצגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת גימל, גל חדש.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושבוע טוב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. כוחות צהל עצו הלילה פלסטיני חשוד בדריסת ישראלי בצומת אפרת. הישראלי שנפצע קל עמד עם כ-30 אחרים במרחב הצומת כשהם חוסמים רכבים פלסטינים ומיידים לעברם אבנים. החשוד בדריסה הועבר לחקירה. אתמול בשעות הצהריים נרשמו עימותים קשים בין פורעים יהודים לבין פלסטינים בכפר חווארה במרחב שכם. כוחות גדולים של צהל ומגב הוזעקו למקום כדי להפריד בין הצדדים. באחד התיעודים נראה חייל צהל מכה פלסטינים. משטרת ישראל פתחה בחקירה. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ כדי לממן תיקון נזקים שעלולים להיגרם ממתקפות איראניות בעתיד. סוכנות רויטרס מדווחת כי הממשל האמריקני בוחן גם אפשרות להשתמש בנכסים אלה כדי לחסות את עלויות נזקי העבר באזור. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הקים צוות מקצועי לצורך גיבוש הערכת נזקי מדינות המפרץ וחישוב סכומי הפיצויים. באירוע אלימות בשכונת